0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo O País presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 2:45 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuxeiras.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoido
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: Son as 3:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Radio. Liberare Marina. This is freedom.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:31.
1: Na Ponte das Pías.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, universo noso.
8: Este programa.
9: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3:49.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:23 minutos.
2: En Santa Mariña e Serantes.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 5:08 minutos.
0: Nas praias de Ferrol.

programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beira mar plantado.

0: Son as 5:27 minutos.
1: No barrio da Madalena.

O PAI, Radio Filispín, debe garantir la participación de personas ou colectivos de outras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a través do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quién somos?

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 5 e 43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 7:01.
0: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:19.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faloiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:38 minutos.
1: En A Cabana e a Graña.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao e entrando no outono, pero calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións, por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesível que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsáveis. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira. Que máis vai falar? Que máis falar? Que máis vai falar?
4: Bueno, non, vamos falar, é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, e agardemos que cheque máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, yo no tengo nada más que decir, que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón, e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou si nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para a xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia, que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias. Damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos. Eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. E eu, era eu quen ia. E agora, quen di algo por min?
10: Moitas gracias, Berta. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
11: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, nos sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, nos sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sei, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estive asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolars e os da comarca, estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén axa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen daqui de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dendo foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlle ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
10: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van leer Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
12: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, nin tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción

0: sostible e pensado para as persoas. Non queremos coitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque creemos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertidos. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Ben. Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa. Así? Así mellor. Que vai pasar mañá? E o luns? E deste mellor servizo? Aínda que fóramos 200, somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COE de Galicia, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus, o mesmo que incumpriu sistemáticamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou vos dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Éter Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vamos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto é dicir, a ver, por aquí 1,2%, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non teñen unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga?

0: Sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagámelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza ao Grupo Monbús, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbús, ah, que ten o 30% a banca, xa vou entendendo o que pasa aquí. E que leva as comisións da tarxeta? Hostias, a banca tamén leva as comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza, naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, e naquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar, ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca, nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar polo incumprimento de Monbús e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E aínda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medo lles teño os políticos, e supoño que algún vos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos ver que isto é unha caradalla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbús lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto, e estamos a financiar a Monbús e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia a Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, non, bueno, se está, que queres que me diga? É o que hai.
1: Bueno, seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante, e non o temos que permitir.
1: Ausencia, así que seguiremos, claro, a traballar conxuntamente do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma polo Transporte Público, e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar. Gracias a todos,
1: Monbús
2: culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Monbús culpable, resulta responsable, Monbús culpable, resulta responsable, Monbús culpable, resulta responsable,
3: resulta responsable.
1: Pois informou para Ignacio Garanza para Radio Filispín.
4: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
5: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín.
6: porque está se celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches...
7: Praza Ramón Souto.
6: Ah, praza, efectivamente, o alcalde republicano,
7: fusilado.
6: Sí. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
7: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do meio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de povo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo povo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dicen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, bueno, pois na ADEGA podese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da Fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa contra a Lagoa de Valdoviño, contra a súa degradación. Bueno, a Ría de Ferrol tamén foi obxecto da atención da ADEGA, xunto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, pode citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, non? Bueno, pero incluso a ADEGA en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir, pois, colecta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, non?
6: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da ADEGA, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista.
7: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, no? Que se incorpore pues, xente nova a este proceso, no? Este procedimento. Por eso tamén animo, quero animar desde aquí, pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, no? Decir, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que estén a historia da Vega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, no? Bueno, pois aí estuemos os ecoloxistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía, outros xa vamos máis bellos, e nada, pois animarte a que participe. E, sí.
6: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións, e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
7: Gracias a vos.
6: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
4: Radio Filispín. Contrainformativos.
8: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións.
9: Nosaltres contra la gent, nosaltres contra tot mercenari. Desperta la ciutat.
10: En Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
11: Según el registro 364 a día de hoy.
10: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. Vale, o sea, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan pintas raras, outros levan chaqueta, e odian moito a raza e as sexuais preferencias.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music, then witches and squash is your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades! ¡Buena!
1: Radio Filispín 2005-2015.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 9:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

too old. Too old for that.

Flat.

Who's up there? You got to make him.

Отвечу, Гашка! Отдай шум!

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: não
1: pode crer.
2: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
3: Sintonizamos coas súas voces.
4: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
5: Saúdos.
6: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
5: Noticias dialogadas.
6: Nos informativos de Radio Filispín.
5: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
6: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
5: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
6: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
7: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: cousas. ¡Viva Radio Filipín! ¡Universo Lazo!
1: ¡Viva!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:59 minutos.
2: Presenta...
3: No Estadio da Malata.
1: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: En Radio Filispín.

Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info de Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidad

0: polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre e comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
1: Moi boas,
2: somos Lobisoito
3: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
2: a nosa emisora comunitaria e independente.
3: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
2: Parabéns por esos 20 anos
3: e a por...

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10:38.
2: En A Cabana e A Graña.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:59.
1: No Estadio da Malata. Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:12.
1: Na Ponte das Pías.

yo ya me he ido. Despacio.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Mais un día ardentía, Radio Comunitaria en Radio Filispín, Radio Roncudo e Radio Neria. Hoxe en Ardentía, terceiro programa adicado aos lumes que vivimos, sentimos e padecemos no ano pasado. Sí, terceiro programa, porque o que vivimos o ano pasado deu para moitos programas, moitas vaguas e moito sufrimento. A ola de incendios máis grandes no noroeste peninsular, no estado español, no estado portugués, e nos como comunicadores de medios libres tivemos aí dándolle voz ás lindas xentes que resisten e que cuidan o territorio. Neste terceiro programa viaxaremos ás montañas das Chas, aí preto da raia co Portugal, e tamén o macizo central, onde recollimos audios destas lindas xentes que defenderon o territorio ante a inanición total das administracións e a complicidade das industrias privadas. E vamos a ir comenzando xa polo principio un breve análisis histórico destes vagas que vivimos no país. Os que crecimos xa na década dos 80, dos 90, rodeados de incendios forestales, se os tiñamos interiorizados e normalizados como sociedade. Formación crítica de causas e beneficiados neses anos era mínima. Dicir que nas décadas pasadas do siglo pasado as empresas forestais e celulosas campaban a sus anchas e disfrutaban das oportunidades de mercado, como podía ser comprar a madeira queimada a unha octava parte do seu valor. E aquí vamos a poñer nomes, industrias como ENCE e FINSA enchían os bolsillos cos cultivos forestales queimados. Un dato, 200.000 hectáreas no ano 1989 só na Galiza. Esto xa empezaba a ser un pouco crítico e un pouco xa desfasado, non? Entón empezou sí que a movilizarse a poboación e as poderosas sacan debaixo da manga a Lei Orgánica 10/1995 do Código Penal, que di que non se pode usar a madeira queimada, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Non me vou a lelo todo porque isto é simplemente papel mollado. Feita lei, feita trampa. Si ben que a entrada do século XXI que estamos, os fogos seguen sendo unha amenaza real, no ano 2005-2006 si que vemos diferencias cos anos anteriores. Son incendios moi espectaculares e que se concentran cerca e ao redor dos núcleos urbanos máis pobados da Galiza, no eixo Atlántico, coa P9 como ese vertebrador. Cidades e vilas que medran e precisan novos terrenos para urbanizar e casualmente os topan nunha parte destes incendios forestais. Tamén aquí aparece xa un novo negocio dos incendios. Lembremos que o coste de extinción actual dunha hectárea de terreno supón 30.000 euros. E, por suposto, xa sabemos de quen son os amigos dos donos destas empresas que se lucran con lume: Traxa, Grupo Eulen, etc. Estes factores, unido a que siguen plantando pinos e eucaliptos, pois fai que, si ben hai diferencias con lume do final do século pasado e deste, pero a realidade é parecida. E xa nos centramos na nosa época que nos toca vivir, a terceira fase dos incendios das xentes que nacimos alá pola década dos 70 ou dos 80, que agora volven a lenxase da AP9 e volven ás montañas. Montañas que están sendo, pois, digamos, carne de cañón para grandes mineiras eléctricas e demais. Estas eléctricas que naquela época, pois nesta época, son as que mandan un pouco e as que guían as directrices, as administracións políticas, nos as facemos responsables do que aconteceu no verao do ano pasado e no que nos pode acontecer actualmente. Estamos xa na segunda vaga de calor. Aquí polo Bierzo xa empezaron os incendios, na Galiza tamén, os medios siguen como ano pasado precarios e en claramente pois nunha situación de vulnerabilidade dos seus derechos como traballadores. Estamos a principio de xullo do 2026, o que aconteza despois do verao o marcará, pois, pois o tempo, mas a cousa non pinta ben. E hoxe, en Ardentía, vamos a retroceder o ano pasado, viaxar a comarca das Chas, aí preto de Verín, e falar con estas lindas xentes que sufriron o que daquela foi o segundo incendio máis grande da historia do noso territorio. Estas lindas xentes perderon moitas cousas, pero gañaron unha, a súa dignidade, gañaron defender os seus povos, as súas aldeas. O que nos van a contar a continuación, pois simplemente pon os pelos de punta, como a administración os deixou sós, como vaciaron en coros que podían salvar estes territorios. Simplemente darle as gracias a estas lindas xentes das Chas e darlle voz neste Ardentía, terceiro programa de Ardentía dedicado aos lumes.
1: Sí, a mí curiosamente, ademais, porque nos, o que dice Toñi, ¿no?, estamos afeitos, por desgracia, a ver o lume, que todos os anos arde en algún punto cercano, ves as chamas e algunha vez sí que se hubo que axudar os veciños para que non ardera algunha casa, pero tan grave como este ano non, porque o ardía unha cara ou a outra do monte, pero este ano arde todo por completo, que está o pobo totalmente rodeado, ¿no? Decía miña mãe outro día, é que non hai xa por onde ir a sacar os cans, sabes, non hai un paseo. Curiosamente digo porque estaba unha colega miña de visita do sur de Cádiz, e cando empezou o lume, porque realmente, mira, eu iba a traballar e me dice, mira, vea, que hai un pouco de fume cerca, e digo, ai, pois vamos mirar. Fomos por detrás e de feito chamei o 112 e me dice, devolveron unha chamada e me dice, pero é aí no concello das Chas, e, o sea, de oírme, tal, e digo, oi, estaba ao lado. Fun chamar correndo a Miguel, que é meu primo que está aquí, e en 40 minutos estaba entrando no pobo, e ela entrou en pánico porque foi, que dice Toño, un caos, porque chegou de feito ti, chegaches Toño, que chegabas do curro, non hai medios, necesitamos axuda, non hai medios, e entonces todos nos puxemos activos, non, para intentar pues, salvar o pobo, porque xa estaba ardendo. De feito viñen aquí por Mangueiras a finca na que estamos agora e estaba Javi apagando o lume na casa do lado, e entonces ela decía a mi amiga, temos que marchar, que imos morrer. Claro, non son millor, si que temos igual un pouco de máis valentía, non millor, porque estamos afeitos, ainda non sabíamos a gravedade do asunto tampouco, e non é algo inusual, non? Pero ela dice, imos a morrer, temos que marchar, non? O sea, asustou un montón, porque realmente era un inferno, ardía por todos os lados, o sea, non é que nin os veciños incluso a veces podían axudarte 100%, porque cada un estaba apagando o lado da súa casa, non dábamos feito. Non había mangueiras, non había grifos suficientes, era moi caótico, porque tamén é verdade que fomos os primeiros pobos que empezou e era como raro, todavía non sabíamos ben o que pasaba e en outros pobos que se foron preparando un pouco cando xa habían que chegaba o lume, pero aquí foi o caos o inicial. E foi así bastante...
2: Sí, de feito, eu quero enlazar así co que contaba a miña prima, porque ela, pues, veo avisar, e fomos para aí para arriba, nos Penedos, estábamos vendo, porque ti acordaste, era como...
1: Pequeniño, así...
2: Bueno, era pequeño,
1: bueno, sí,
2: al principio
1: empezaba,
2: era tal,
1: sí.
2: Pero luego víamos cómo iba creciendo y cómo se escoitaba.
1: Y se escoitaba, eso es lo que recuerdo.
2: Y daba un miedo, como viña, sí. y a velocidad
1: era
2: que viña,
1: sonido,
2: y era en plan
1: era
2: de... Wow,
3: bueno. Había sonidos a la explosión de castiñeiros,
1: sí,
3: y de árboles.
1: Es que ese es el rollo, porque primero vi a sofume, pero cuando empecemos... recuerdo a Mar berrar eso y digo, Dios mío, que se está sentindo lume, como en plan, está ahí. Porque cando xa sintes ese ruido, porque non sei se todo o mundo viu algunha vez un fogo deses calibres, fai un ruido estremecedor, é un ruido enorme.
4: As portas do inferno, a ver.
1: Te lo juro, pero impresionante. E entonces cando xa estábamos aí arriba, porque estábamos aquí arriba, e o lume viña, pues, home, cando me decían, onde está o de 112? Pues a un quilómetro ou dous, como moito, que non calculaba ben. E de repente, desde esa chamada, a sentir o ruido do lume, eu penso que 10 minutos, 15 o sumo, non máis.
2: Sí, entón, tiñas a sensación esa de que che iba a papar. Entón, bueno, lembro-me que a primeira reacción que tivemos nós foi así como unha reacción moi random de necesitan axuda, fomos a chamar ao veciño, a outro amigo meu de toda a vida, o Ismael, collimos as mangueiras, fomos pro lado do pobo onde estaba ardendo, a ver si había alguna casa que necesitaba axuda e tiña toma de tal, pero non tiña mangueira, bueno, todo, facíamos como... accións erráticas así,
5: sí. Todo foi improvisado.
2: Logo fomos ali a unha casa enfrente da desta ali na curva, e había unha nena ali chorando e tal, e un home que quería cortar ali, e de repente eu vime ali cun sacho para ver si sachábamos ali algo. Pero, sí, pero de repente sí. Saiu o lume.
4: 4 días despois erades todos expertos.
1: Sí.
4: Xa en incendio.
2: Sí, no, de repente é que quería rematar así esa historia, ¿no? Entón, de repente saiu o lume así e abalanzouse contra a casa, o sea, e ao lado do coche. E foi, o sea, eu nunca vira cosa igual, o lume abalanzouse
1: de ese xeito,
2: a esa velocidade, o sea, que eso non paraba ninguén, nin sete mangueiras, nin batelumes, nin nada, o sea,
1: no.
2: Tal e como avanzaba, entón viñemos por aquí, acórdome que logo dixo Isma, vamos para ali para casa a ver como está a situación e a miña familia e tal, viñemos por aquí e xa estaba o lume por todas partes.
1: Sí,
2: e o fume por todas partes. E cada persoa pues, reaccionou de unha maneira.
1: Eu,
2: por exemplo, entrei en pánico nese momento. E eu sabendo que estaban cortadas a estrada de saída do Pou, aquí a cara a Granxa e aquí a cara a Oímbra, pensei en marchar daqui por a única saída que se me ocurría, que era a
1: do Camiño de Cabras.
2: O Camiño de Cabras, sí. Cara a Vilaza. E collín o coche, arranquei e tirei para lá.
1: Sí.
2: E digo, eu non me quedo aquí a morrer. Só pensaba nos incendios de 2017 de Portugal.
1: Xa.
2: E digo, non me quedo aquí o sea, era todo fume,
1: sí,
2: chamas
1: no,
2: por todos
1: era
2: lados, impotencia, porque ao principio coa forza que viña.
1: Sí, no,
2: logo sí que se puido axudar cando,
1: sí,
2: cando amainou o vento e a cousa tal, sí que se podía facer,
1: sí.
2: Pero en ese momento non había ninguén que parase iso.
1: No, porque de feito cando ti marchaches, no, que Isa tamén foi cando xa tamén entrou. Isa, bueno, era a miña amiga esta que conozco, que comentei ao principio. E claro, eu vi ao lume e digo, eu non vou a marchar, non vou a deixar a miña casa, porque estaban desaloxando o pueblo e non vou a marchar. E digo, en camiño che a furgo, no, que tiña, e vaste ti, digo che por donde ir e marchas ti, pero eu non vou a marchar. Porque ao final non había medios, non había nada, estaba o lume, a miña casa quedou a 10 pasos da miña casa, quedou o lume. E non, é que eu ainda había saída, sabía que era perigoso, pero non estaba no punto de vou a morrer, no, digo, sempre hai saída, no? E además vías os veciños organizándose e tal, e dixen, bueno, en camiño xa e marchas. E chegou un punto e dice, quedou mirando os lados e dice, vale, pois non vou a marchar, vou a quedar contigo, quero estar onde ti estás. E de feito logo díxome, alégrome de non haber marchado, porque, bueno, porque logo axudou e ela viveu unha experiencia traumática, ela estuvo traumatizada unhos días dicindo Dios mío, e logo alegrouse, no, de decir, jo, síntome que loitamos, no, que tal, pero sí, foi horrible.
3: Mira, unha cosita a mí que se me ha olvidado comentaros, en un momento determinado ya se había hecho de noche, el aire era terrorífico, pues me entero que había 3 brigadistas, 3 chavalitos jóvenes, que aquí en el incendio pues les habían tenido que llevar a la unidad de quemados del hospital de Coruña. Y curiosamente uno de ellos era el hijo de una amiga mía. Entonces en ese momento, entre el caos del incendio, del infierno que estábamos viviendo y esa noticia tan mala, pues a mí ya me pegó un bajón tan grande que me estuvo a punto de entrar un ataque de pánico, de ansiedad, y fue cuando verdaderamente peor lo pasé. Incluso bastante peor que después de quemarme los pies y todo, porque pensaba en esos chavales, porque además justo el día anterior había estado con su madre, habíamos estado en una comida y tal, y cuando me enteré de esa noticia, la verdad que todavía todo se empeoró bastante.
1: Pero que es un tema a tratar también, ¿eh? Porque es una de las cosas que comentamos, ¿no? De que mandan brigadistas, a ver, yo no falo 100% cierto, pero bueno, que se dice, ¿no? De nenos de 18, 19 anos que os meten no lume sin ningún tipo de formación. O sea, aquí hai os obradoiros que son, bueno, que durante o ano, no, de xardinería, de tal, que bueno, que son como que te enseñan un oficio e che pagan, no, de axuda a domicilio. E realmente digo, por que non fan un obradoiro de brigadistas onde os formes prácticas cos bombeiros e non un curso de 15 días e os fases as brigadas con os nenos e os metes cos batolumes nesos fogos que son de verdade, que eso nin os bombeiros entran, que están para proteger as casas e meten a estos nenos sin ningún tipo de formación, sin ninguna, é que o lume é moi falso. E así estamos estos 3 nenos ingresados gravemente na Coruña, que un deles tiveron o que levar en helicóptero, ardeu un coche dos brigadistas. Eso son cousas que non entendo, porque si me dices, bueno, pillou de súpeto un lume e tal, non sei que, pero aquí que arde todos os anos, sabes, que xa tiñas que ter unhas brigadas formadas e unhas cursos, aquí hai un montón de paro, hai un montón de xente disposta a traballar, disposta a facer o curso durante inverno e unhas prácticas e poder logo enfrentarse con os coñecementos a esos lumes tan terroríficos. A mí me parece unha irresponsabilidade por parte da administración brutal, sinceramente.
6: Xa, pero aí tens que meter que aquí non hai meritocracia, aquí é o que queira a señora alcaldesa. É dicir, aquí
1: no, os puestos, xunta,
6: os puestos son
1: todo,
6: creados
1: no.
6: Así, a enchufe. E iso que non se pode facer. Meter 3-4 rapaces ou 5 rapaces de 18 anos sin facer un curso co lume real, porque eu teño un curso co lume real, e moitas cousas que tiñan que estar
1: esto
6: preparados.
1: Isto corre en todas as zonas, e
6: realmente
1: no teñen
6: que poñer en contexto co lume, porque o que non poden facer é deixar a furgoneta aparcada no medio dun lameiro, que foi o que realmente impactou neles.
1: Claro, pero porque igual son, que, non igual teño formación, claro.
6: O foco realmente nadie está sacando nos medios a investigación por onde ten que ir, os voces por onde ten que ir. O foco provocou unha desbrozadora que é dos Tévez, con nombres e apellidos.
1: Sí.
6: Un señor que traballa pa EGA factura 2,2 millóns de euros ao ano, en facer os desbroces. Como vai retrasado, está unha desbrozadora no mes de agosto, traballando aí.
7: Eso é 100% certo.
6: Eso é por 100% certo.
1: Sí, sí, que unha desbrozadora de ustedes, sí.
7: Que traballaba sí, para quen? Sí. Para o Concello, para a Diputación?
6: A EGA, que traballa para a Diputación.
1: Que
6: a Diputación contratou unha ao Ayuntamiento. E os partes
7: firmabaos
6: un chaval do Ayuntamiento. Que
7: o que está detido de momento é o traballador.
6: Exactamente.
1: Sí.
6: Entón, o foco está todo aí. Porque aquí hai un drama, sí, que hai pirómanos, pode ser. Non digo que non, que
7: hai terrorismo intangible.
1: Bueno, as estadísticas non, dicen que
6: non vou dicir que habrá xente que aproveitará a circunstancia para queimar algunha poula ou queimar calquer cousa, non digo que non, pero como veo ese lume, non. Eu creíme aquí, eu fui a incendios con meu pai cando non había medios, non había bomberos, non había nada. É dicir, eu creíme aquí, hasta os 18 anos, por marchei para Madrid e volví en vir. E o incendio, como veo, eu nunca vi unha cousa igual. Era imprevisible, movíase moi raro, cambiaba de dirección, os focos eran ervas moi pequenas que collía focos demasiados altos, tiñas que ter moito cuidado. E bueno, de aquí creo que no, neste povo, bueno, neste barrio máis en concreto, a xente que do barrio colaborou mogollón, fixámolo o mellor posible dentro das nosas posibilidades. E bueno, e non arderon casas, que é o que nos levamos no peito, porque xa o povo é pequeno, e se arde unha casa, pois é un veciño que perdemos, que esa é a realidade. Entonces, ao final, no monte a min arderon os viñedos todos, casi, de aquí da zona, de 10, é dicir, claro, no monte naide foi, é dicir, non houve medios no monte, xa non nos había aquí, con patelos no monte. Entonces, bueno, pois pues esas son as circunstancias de eso. Pero bueno, eu creo que o foco está en como se provocou o incendio e todo o rollo, porque as informacións que tuven de principio dixeron, no, apagaron o lume non o apagaron porque teño un vídeo aquí, me mandaron por Instagram xente que estaba veraneando, vese perfectamente onde sale o foco do cementerio da Granxa. En ningún momento apagaron ese foco. Ese señor despois baixou ao río, seguramente dou insinuar, non sei se é certo ou nada, pero despois saliron os siguientes focos no río. Que casualidade. E bueno, e aquí nadie está investigando ese. Eu falei cos da TVG, falei con medios, e dicir, aquí hai que investigar isto. Non se investiga, igual co da presa, sacas un vídeo, e por parte de moita xente intenta unha manipulación de dicir, pois vamos te denunciar, porque si o dron, porque si isto e tal. Entón intenta, desde as élites...
8: Vamos explicar ben o da presa.
6: Sí, ya, desde as élites intentan o que tapar.
1: Pero explica ben o da presa.
9: Pode ser que expliquedes isto da presa, claro. Que sí. Estivedes falando.
3: Mira, antes de explicar con o da non... presa, yo simplemente quería decir que la política forestal de prevención es nula total, que aquí lo que prima son las especies de crecimiento rápido, pinos, eucaliptos, nadie apuesta por un rural autóctono como era antiguamente, con especies como los castiñeiros, los carballos, que sabemos que no queman, no. Que no arden, nadie apuesta por una prevención durante todo el año. Ahora mismo si vas al monte y coges piñas te multan, cuando siempre se usaban para encender el fuego, y las piñas en el monte son cerillas cuando hay incendios, o sea, todo está multado. Vas a limpiar la maleza, te multan. Vas a coger piñas, te multan. Entonces yo creo que la política forestal deberían los que las hacen las leyes asesorarse con la gente del pueblo que toda la vida ha vivido en él y que toda la vida ha sabido tener un manejo del campo excepcional, con su ganado, con sus cabras desbrozando, limpiando el monte. Entonces ha llegado un punto, las leyes que nos han puesto, que yo creo que han llevado a la catástrofe total del campo y del monte. O sea que ahora todo está prohibido. Si coges una piña te multan, si cortas una rama te multan. Y yo creo que nadie mejor que nuestros antepasados, nuestros abuelos, son los que mejor sabían cuidar el campo y el monte.
1: Y los ríos también. Los ríos para mí, los ríos al final son cortalumes naturales. Y ahora mismo no puedes tocar absolutamente nada o pedo un río. Y mira, nos, por ejemplo, Miguel, ¿no? ¿Te acuerdas cuando eramos, bueno, y tú, Javi, cuando éramos pequeños, o Toñi también, ¿no? Que somos de aquí de toda vida. Cuando éramos pequeños, o río que está o pedo embalse, de lo que íbamos a falar, ¿no? Íbamos a bañarnos, o sea, eso estaba limpiño, súper transitable y tal. Cuando yo volteé, yo estuve en 15 años fuera de aquí, y ahora volteé ahí unos años. Fuimos a dar una vuelta por allí y es que no se puede pasar, es que conecta toda a vegetación de un lado con otro. Y entonces, al final, si tú eso no lo tienes limpo, al final arde de una ladeira y conecta con otra, porque no hay ese espacio de precaución, ¿no? para hacer un cortalumes real, ¿sabes? Entonces, al final, pecamos en eso, no puedes coger esto, no puedes cortar esto, no puedes limpar los ríos, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cale o plan? Porque al final no cuidamos lo rural, no cuidamos los montes, cada vez, bueno, los campesinos, las personas que trabajan en el campo, ¿no? Están más coartadas con todo, no existe medio, no existe prevención, no existe nada. Entonces,
3: es que va a llegar un momento que no viva nadie en los pueblos.
6: Aquí los únicos que limpian, es decir, o monte, somos sus viticultores, con sin ánimo de lucro, a coste cero. Es decir, con nuestro gasoil, con nuestros tractores, a todos. Nuestros viñedos suelen estar acotados 8 metros o que sea, pero bueno, en estas circunstancias era non valeo de nada, es decir, viña polo aire, o calor, queimaba
1: todo. Sí, porque
6: solemos limpiar fincas que non temos que limpiar e todo o rollo, a coste cero. Es decir, porque podían decir, oye, acotar todos os terrenos do povo, poñelos todos xuntos, para decir, pues mira, este ten un terreno aquí, este ten un terreno aquí, tal. Que pasa? Que aquí os terrenos, o que a extensión agraria está moi mal. E además, suelen facela desde Orense. É dicir, cada ano suelen cambiar terrenos, cambiar os propietarios e tal. Suelen meter unhas gambadas que flipas. Porque se fixo hai mogollón de anos, fixose con xente do povo, e era moi complicado facelo, decir este terreno de tal, este terreno de tal. Entonces, hai que haber moitos cambios. E eu penso tamén despois que é unha puntuación que teño, que debían poñer, por exemplo, un coordinador en cada povo para cando veñan os medios de extinción e tal, axudalos, porque isto era un caos. Os medios de incendios que viñeron, aparte de ser moi despotas hacia o do povo, non tiñan ni idea. É dicir, cando lle dices a un camión de bomberos que non entre por o pueblo, metes en o pueblo e dan na primeira parede que encontra a dereita, lle dices, que che dicen? Bueno, pues non sei que. Pues non sei, pues son actitudes que non. Cando, pues a nos vexenos a vida nesto, non? Sí. Eles, a final de mes, teñen un sueldo igual, cobran todo o rollo, pero nos non. É dicir, eu vim aquí, vou pagar as consecuencias. Vou algunas pagar, xa máis hoxe que baixei a extensión agraria, me dixeron que as axudas van como por orden de chegada, é dicir, que os que cheguen primeiro van a recibir axudas. Que nas vai a recibir? Os de sempre. Bodegas, xente con pasta e todo. Ya nos subíamos a comemos leituga e cebolas todo o ano. Esa é a realidad.
1: De feito, mi, non sei, bueno, tampouco eu vou a falar porque lín nos periódicos que xa tiñan preparadas as axudas para xente da caza. Que eso me sorprendeu un montón. Vamos a ver, o sea, hai xente que vive do campo, que perdeu prácticamente todo, como Javi, que tiña un montón de bacelos e perdeu máis da mitade, e me estás dicindo que estarse desde a Xunta sacando unhos plans de axuda para xente que se dedica a caza, que nin vive deso, que me parece eso xa me parece, non sei, xa como un vacil, sabes? Porque eu, por exemplo, eu non vivo do campo, por sorte, no, pero sí que é verdade que eu tiña castiñeiros, olivos, e unha plantación que fixen cando viñen pa aquí de castiñeiros novos, e a min ardeume todo. Quizás rebroten, quizás non o sabemos. Vale, e xa che digo, fago un fincapén que non vivo de eso, pero bueno, é un proxecto que eu tiña aí.
2: Neste caso, pues, cardeu todo.
1: Claro, quero decir, pero eu teño un proxecto cando viñen pa aquí, que plantei pois, unhos 30 castiñeiros, más os que tiñan mes a vos e mes pais e tal, que sí que estaban dando producción, e a min ardeume todo, absolutamente todo. Sabes? E entonces que me estás dicindo xente que se dedica a caza, que estés sacando xa unhas axudas, unhas subvencións, e que xa como reírse de
3: para a xente que realmente vive de ello, pois le están dicindo que se ponga la cola. De todas maneras, ese caramelo en forma de subvención no sé hasta qué punto merece la pena, porque luego cuando vas a hacer la declaración de la renta, como no están exentos de gravámenes y demás, a lo mejor lo que te dan por un lado para callarte te lo van a quitar después cuando presentes la declaración. Así que hasta cierto punto esas ayudas no sé si claro, merecen la pena o no.
6: Eso funciona así, esas ayudas que te dan, DOPAC, según Chardán, si te dan 20.000, descontanse 4.000. El 12% quitanse directamente. Esto no es un régimen de ADO. Estos rollos funcionan así, pero no es cuestión de qué ayudas den, de cómo as den, es que sean bien repartidas, ¿no? Porque yo, si veis una entrevista donde veo a Tapias diciendo que tiene 120 hectáreas y que ya den 10 hectáreas, digo directamente desde aquí que eso es mentira. Así, porque a mí no se van a reír de mí, ¿entiendes? Es a mí igual que ir como nunca ir. Yo tengo mi trabajo en Madrid, vuelvo para Madrid y sigo a mi vida. Pero vengo aquí y voy a lotar por esto más que a nadie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quieren copar? Ahí estaba Rueda, estaba diciendo que sí, arderon 10 hectáreas, mentira. Es decir, como y aparte, si ten 120 hectáreas y arden 10 hectáreas, no es lo mismo que a mí de 3 hectáreas me arde 1 hectárea 600. No es lo mismo. La repercusión no es la misma. Para él es 1 euro, para mí son 1000 euros. Entonces, lo que estamos hablando es un poco de eso, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Incertidumbre, ¿a quién van a llegar las ayudas? ¿Cómo van a llegar? ¿De qué manera van a llegar?
9: Y para o futuro, sí, por exemplo, cambiar de
6: aquí fai falta pouco para vivir. Moitos como a min vamos a aguantar. Pero claro, si tú ves que ano tras ano, pe no pescozo, tens que choguellar e decir, despois que se queixen da Galicia vaciada, se queixen que nos pobres non hai naide, que non hai vida e todo rollo. Que veñan os políticos a vivir aquí ao pobo, todos os políticos aquí, pero ellos non. Eles teñen esa comodidade.
0: Cando viaxamos as chas, as lindas xentes, as xentes da Radio Raposeira, inda ca terra fumeando, nesta semana na que estivemos no alto si recollendo historias da xente que loitou en Valdeorras, nas chas e no macizo central, a verdade que nos recollimos nas chas, aparte de xente maravillosa, pois era unha das historias máis hartas que podemos, que esperemos ter vivido na xente, na nosa vida, nas nosas xentes. Foi simplemente, por un lado, a dualidade da vida, o incendio, que é a morte de ducias de especies, de miles de especies, de miles de persoas, de animais, de fauna silvestre, de patrimonio, todo eso aniquilado polo lume. E por outro lado, o lado da vida, o lado das lindas xentes que ainda estaban alteradas, porque ainda levaban días durmindo mal, levaban días comendo mal, pero nos expresaron con todo ese amor ao territorio o que foi a súa loita. Esta é a primeira parte, despois continuaremos no programa con máis audios das chas e tamén con audio de Monte de Ramo.

Pero a imaxe que nunca esquecelemos a xente da Radio Raposeira e a xente das Chas, esa presa vaciada un par de días antes, en plena onda de calor, de cardera todo na zona das Chas, esa presa dunha multinacional italiana que lla roubou a xentes do povo das Chas, esa presa cun atentado ecolóxico con centos ou miles de troitas mortas diante dos nosos ollos. Esa imaxe xunto ca imaxe no vertedoiro de Valdeorras, na rúa de Valdeorras, son as dúas imaxes máis dantescas que tuvimos que vivir a semana ao ano pasado. Igual que os miles, centos de miles de especies vertebradas e invertebradas que morreron en todos estos lumes. Hai que dicir que un ano despois parece que pouco aprendimos. Parece que seguimos en onda de calor, siguen os incendios. Semana pasada, aquí ao lado de onde vivimos, aquí na comarca de Chaciana, ardía o Parque Natural de Luna. Ardía Fornela, que tamén ardeu o ano pasado no incendio do Horto Sil. Ardía o Bierzo, ardía sobre ardido. Na Galiza tamén está ardendo, na costa, no interior. A conselleira supoño que estará de vacación, si o señor Rueda andará por aí de comilonas cos seus amigos das energéticas. Ou espabilamos, ou nos vai a vir outra vez outra vaga que simplemente, pois, beneficiará as de sempre e perjudicará as de sempre. Queren un rural valeiro, queren nos fora, queren arrasar con todo, mas non o van a ter tan doado. Neste viaxe da Radio Nómada o ano pasado, conhecimos a lindas xentes que nos acolleron con brazos abertos en todas as comarcas que visitamos. Entre eles, Manuel de Montederramo, que nos levou a dar un paseo pola zona queimada, tamén pola zona que librou como vidrueral de Montederramo, xoia biolóxica que temos no país, que resistiu o lume. Pois nada máis, simplemente darlle paso a Manuel, que nos dá un pequeno audio do que foi e do que viviu el neste ano pasado no macizo central de Ourense.

0: queren os fora do rural, é a única forma que teñen de poder meter todos os seus megaproxectos mineiros e energéticos principalmente. Non le vamos a poñer fácil, e xa lembrade que o máis revolucionario que podemos facer hoxe en día é plantar árbores nativas ou simplemente deixar un bosque tranquilo que xa se rexenera e se planta el. Continuamos neste terceiro Ardentía adicado a vaga de lumes que vivimos o ano pasado e volvemos ás chas.
1: Está no veo un ano super, super húmedo.
2: Leva tres meses sin chover prácticamente.
1: Choveu moitos meses, tuvose que desbrozar hasta tres veces fincas, os bacelos era insoportable quitar as ervas porque non daban feitas. Entonces as ervas crecía así, desbrozábala, en 15 días volvía a estar así.
2: Eso previo, previo
3: cachos
2: previo
3: de corteza, sí, cachos de corteza,
1: sí,
3: de tiro, incandescente.
1: O que pasa que claro, xuntouse con dúas semanas, xuntouse con dúas semanas moi secas, moi secas, moi secas. E a temperaturas tan elevadas, pois todo o que era erva esa seca, voa polo aire, provoca outro foco máis.
2: O que dices ti, pero que logo fixeron, por exemplo, aquí nas chas, que vou a pasear moito por o monte cos cas, e, por exemplo, sí que empearon algúns destos camiños de terra e tal, pero que facían? Metían as máquinas, limpaban e cortaban os pinos e todo. Moi ben, pero todo que a desbroza, o corte e todo, estaba no camiño. Eu iba cos cas e tiña que solventar todo así, pasando por encima das ramas e de todo, que estaba no camiño. Entonces, de que me vale a min que me limpes os laterales e me deixas todo desbroce no medio?
4: Sin recoger.
2: Sin recoller e todo, porque de feito tiñan algunhas camiños destos de terra, ¿no? Que digo que vou por o medio do monte, cheos de ramas, das piñas e de todo. O sea, de que me vale a min que limpes se o lume ven por un lado da ladeira e no medio do camiño está todo cheo de desbroce, de limpar, porque eso prende e pasa a seguinte ladeira. Que absurdo. O sea, non, é que non limpes, para eso non gastes os cartos, porque gastamos montón de diñeiro, bueno, gastan, ¿no? En apagar o lume, bueno, en apagalo e poño comillas porque non se apaga.
5: 120 millóns de euros.
2: Exacto, e non se gasta un céntimo en prevención, que é moito máis barato te lo limpo e traballar todo o ano, porque non, que creo que de Feijó decía ou algo, bueno, non sei quen decía, non é preciso. Non é preciso porque ti vives nunha cidade e tú non sabes como está rural. Pero que agora que vexo todo e vexo camiños que non vira nunca porque como está todo queimado e digo, ostra, mira, isto conecta con isto porque non se vía, que eso chamoume moita atención. Levo 5 anos vivindo aquí e descubrín camiños novos que digo, wow, sabes? E logo a mí tamén me fixeron un comentario, no, é que cando ti, Javi, falaches, no, de que chardemos as parcelas, é que esas son as parcelas da xente que non limpa. Mira, hai que ir parcelas de xente que nin se sabe quen son os donos, porque son de fillos que viven en Madrid, queja, ou en Madrid, en Bilbao, ou en Alemania, ou onde sexa, que nunca viñeron ao pobo e que xa non se sabe de quen son esas fincas. Entonces, eso, ti por parte da administración tens que facer unha valoración deses rollos e preocuparte dese entorno. Tú non lle podes botar a culpa a xente que non desbroza, non, esa xente xa non é forma parte do rural e nunca formou parte do rural. Entonces, claro, al final é buscar sempre quen é culpable, a administración, non.
3: Os terroristas.
2: Sí.
3: Eu non digo que non haxa terroristas, non digo que non haxa terroristas, pero é sospeitoso, que é como a alucinación está dos fantasmas nas esquinas, que cando miras na esquina non están. Quero dicir, el di, non, aquí non houbo. Aquí non houbo. Segundo,
1: pode chamar no lume, por a xente do
2: mundo. Aquí non houbo.
3: Todo o mundo está falando de terroristas, pero non aquí. Por ali,
1: eu teño vídeos que podedes ver, sí. Que os vou mandar. E podo tal, como o foco cambiou para arriba, como cruzou aí na carretera, pero non é que cruzou, o foco iba baixando e xa había un foco por abaixo.
2: Porque caían os chamizos.
1: Nos lameiros do Lelo, que é imposible que unha persona entre ali.
3: Pero,
1: imposible.
3: No. Onde non ardeu.
1: E cando estaba co foco alá, de repente, que arde aquí, ao lado da miña casa, eso foi xa, dicen, que pasa aquí? Pero que non ardía aquí, é que ardía ali, ardía ali.
3: Onde non...
1: Entonces era todo iba polo aire, manejábase, e que a temperatura, despois da má razón, o evidente, que os meus viñedos non se queimaron, ningún se queimou, decir, por as llamas, queimouse por a temperatura.
3: Un forno.
1: Por a temperatura, sí. Que levaba o aire. Hai vídeos aquí que se ve como se alimenta o lume, que eu nunca o vi na vida, é decir, que o foco fai como un rayo para arriba. É dicir, é claro, e aquí o que tiña moito, moito que queimar, porque claro, estamos falando do inverno, como veo, a capacidade do inverno, de tanta humedad, tanta erva, tanto, Entonces, claro, desbrózase, pero non tens a capacidade de desbrozar tres veces as fincas, non tens esa capacidade porque non tens tempo.
4: Y era una ola de calor de 40 y pico grados que se sumó, que ese día hacía un aire descomunal, entonces se juntaron todos los, se alinearon todos los astros para que fuera un desastre, y lo fue. Pero de todas maneras, aunque aquí haya podido ser por un hecho concreto, a mí no se me quita de la cabeza que en el resto de toda la provincia de Orense, toda la cantidad de incendios masivos que ha habido, que muchos pienso... Y creo que no me equivoco, que han sido intencionados también. Pues sí, que han aprovechado...
1: Sí, pero pues, aquí la cuestión es dónde empezó el lume, porque empezó el lume.
4: Sí, eso ya lo hemos dejado claro y ya se ha hablado.
1: ¿Hasta dónde
4: pero
1: fue?
4: Es que se han ardido bosques
1: porque
4: centenarios,
1: hasta
4: milenarios.
1: En Cualedro giró, fue hasta Pepín, Castrelo. Es decir, el foco de aquí fue... De lo más que después en esos días pudieron pillar a gente con mechero haciendo un contrafuego, claro. Tal, e todo rollo.
3: Muy
1: digo que no, porque no digo que no, pero quién se cree que los mismos do rural, los que vivimos aquí, os que amamos esto, vamos ir en contra de nuestros beneficios? Que eso es de ser absurdo, de tener la cabeza de decir fuera de sitio. Yo nunca jamás faría algo por la de la miña zona. Nin eu, nin cualquier viticultor. Me extrañaría.
3: Pero tamén penso que é un discurso moi interesado por parte de algúns políticos nos que non deberíamos de morder aí, de comer iso, porque están moi interesados. A culpa é dos terroristas. Totalmente. Bueno, a culpa é dos terroristas. Os terroristas fan terrorismo. E ti que fixeches? Ti como alcalde aquí que fixeches? Pois mira, como a Diputación que fixo, a Xunta que fixo, porque son os responsables políticos directamente, son eles tamén os que están un pouco a vender este discurso dos terroristas os terroristas incendiarios.
1: Claro, que non saliu nada da cara, de momento. Sí, non saliu nada da cara, nin sí, o señor dos tratores, no. Nin saliu a alcaldesa, nin saliu o da Diputación, nin saliu nada.
3: Porque a culpa dos
1: entonces, que pasa? Que van facer? Que van facer como agricultores que de Zaragoza? Que veña... Eu teño a sorte que teño os medios e vou nos utilizar cando me dé da gana. Eu xa fixe un vídeo que se fixe viral, ten 800.000 visitas, teño a sorte esa. E eu vou ir cos perdidiante, é dicir, a min poden me vir especios, facer o que queiran. Dame exactamente igual, eu quero responsabilidade, igual que eles piden xa a túa responsabilidade, é dicir, tens que facer isto, tens que facer o outro, tal, porque realmente nos traballamos os terrenos aquí e realmente a veces a túa cabeza dices realmente se son teus ou son deles. Porque tú realmente vas a unhas normas. Es decir, a ti en mayo dicen, che, bueno, por ahora de calor non se pode desbrozar, pero eles sí. Pero eles fano como fixero, non?
5: Pero eu creo que hai unha normativa aí que...
1: Sí, unha normativa, non, a normativa... A ver, a normativa non prohíbe desbroces. Pero
5: en
1: sí,
5: época de
1: sí, porque eu estuve en medio ambiente e realmente non produce.
5: A partir de xuño,
1: non produce, cada desbrozadora tiene un che prohibe en un momento.
2: Cada desbrozadora, pero co disco sí.
1: Cas cadenas pode ser.
2: Co fío pero co disco non.
1: Non hai unha lei de desbroces que prohíba desbrozar co disco. Estuve en medio ambiente co Elías reunido e teño falado moito estes días porque eu estou me asesorando por todos os lados,
2: é dicir, vou a partir de xuño.
1: Tesión agraria, vou agora teño que ir ao cuartel poñer a denuncia, bueno, o típico, para ver se cae algunha axuda. Que bueno, no. Si ben vida no. Será, e se non ben, pois mira, tiraremos para diante, hasta que poidamos.
5: Está ben que falemos tamén do tema da presa, porque tamén ten sí. Tamén ten certa conexión.
6: Totalmente. Falando de terrorismo, non? Que estaba falando agora.
3: Falemos de terrorismo.
5: Porque isto foi unha presa que se fixo aquí no seu día. En que ano se fixo?
2: Bueno, é das máis antigas, porque ainda sigue sendo de pedra.
5: Non, a presa non, digo
2: hidroeléctrica,
5: o tubo, o sea, hidroeléctrico, bueno, sí. Aproveitamento eléctrico que se fixo sin
2: pues era pequena,
5: tamén sin consentimento dos veciños. Non houve ninguna reunión na que se xuntaran a veciñanza para decidir se facía iso ou non.
7: Non hai... cando se fixo?
5: Nos anos que se...
2: Pois mira, eu era pequena e vou cumplir 40 anos.
6: No. Temos aí equipo técnico.
5: 94, por aí.
2: Non sei, uns 30 anos pode ser, ao millor. Sí, 30 anos. Sí, porque eu era pequena cando vin facer os tubos e tal. Vou cumplir 40 anos. Tranquilamente, bueno, non nos sabemos a ciencia certa, pero bueno, uns 30 anos, poñamos, entón, por unha cifra, ¿no?
5: Eso fixose no seu día. Sin consentimento de sin un acordo da veciñanza, foi un acordo bastante
2: como secreto,
5: opaco entre o concello e certas persoas que estaban aquí na aldea.
2: Sí.
5: Certas persoas que dominaban, digamos, o tema dos montes, que dominaban o tema de que si un era pedáneo, que se outro estaba nos montes, que si tal. Bueno, construíu esa presa. Eso xa foi moito tempo.
2: Bueno, hidroeléctrica.
5: Hidroeléctrica, hidroeléctrica. Sí, é verdade, é verdade, hidroeléctrica. Construís a hidroeléctrica, a presa de dos anos, pues eso.
2: É de pedra,
5: é de pedra, unha pedra moi bonita.
4: Porque mi abuelo ayudou a hacer el paredón de piedra de esa presa.
2: É que é de pedra, non é ni hormigón ni nada, eh.
4: Y de hecho,
5: moi grande de pedra, moi bonita, que si non fora por o tubo ese porque destrozaron toda a marxe do río cando fixeron as voladuras para meter o tubo. Había pedras que agora parecen penedos porque lles creceu o musgo despois de 30 anos, parecen penedos que estaban sempre ali, pero eran pedra blanca, reventada, non sei se vos acordáis daquelas imaxes, o sea, reventaron toda a beira do río, que xa non se podía ir ali nin a bañar ni nada, aquilo era un desastre. Bueno, ibas igual.
4: A nosotros
5: bueno.
4: Nos vendieron la moto porque nosotros éramos pequeños, veníamos aquí de vacaciones, íbamos a la presa a bañarnos, que siempre estaba todos los veranos llenas de agua. Y resulta que para ir a la presa no había camino, no había carretera, no había nada. Tenías que ir por los penedos, por el monte, bajando.
2: Sí, bajar por el monte.
4: Entonces nos dicen, vale, le van a meter un tubo porque la van a explotar para generar electricidad y qué bien que nos van a hacer una carretera para bajar a la presa. Entonces ya podemos ir con las bicis, con las motos, con los coches, que al final lo que hicieron fue un camino de cabras, que está todo deshecho cada vez que llueve, o sea, una mierda, hablando mal y pronto, y empezaron a explotarla. Pero opacamente, como dice
5: sí,
4: Miguel.
5: Aquí no ya... hay. Aldea nunca recibió absolutamente nada.
2: Algún es, o sea, sí, pero no se sabe. Son como cousas que faladurías, o sea, pero bueno. Que fueron sí, como un trato entre 4 o 5 co alcalde do momento.
5: Hubo casas que se construyeron, así sí, muy boas, así por
2: así de
5: época,
2: repente, pero bueno, tal, nunca
5: pero,
2: se supo.
5: Pero nada más. O sea, no se soubo, digamos, a ciencia certa que aconteceu ahí. O caso que nos. O caso presente actual. O caso presente actual. É que esa presa, por aproveitamento eléctrico, moitos anos xa levan vaciado, cometendo un atentado ecolóxico como que cometeron este ano, que iremos despois a vela, achegarémonos ata ali, e veredes que están centos, sino miles de peixes mortos, outros morrendo, o sea, aquilo é dantesco. O sea,
2: sí.
5: É dantesco. Fixeron iso por enésima vez, como levan facendo xa durante non sei cantos anos. Houve uns anos que non o fixeron, un par deles, tres que dixeron que non iban facer.
2: Sí, no, pero que vos isto non te, perdón que che corte, que non teño constancia 100%, pero creo que como que se decía, non, se rumoreaba por aí que era como que xa non se podía vaciar por o atentado ecolóxico e por o risco de incendios, habían como recomendado que non se fixeran no verán, que puideran como sacar auga, pero como pouco a pouco por os tubos e que non se va a leirar do todo por o risco que nos temos aquí e aparte por o atentado ecolóxico que supón isto cada año.
3: Audais mínimos.
2: Claro, e para os peixes e a biodiversidade e tal. Isto é o que se dice, que non sei se isto, o sea, digo, eu falo por falar porque non sei se é realmente certo, non. Eso é o que, claro, que non se podía facer totalmente baleirala, non? Pero é verdade que o que dices ti, no, que se puxeron unhas fotos nas redes e tal, e esas fotos sorprendentemente desapareceron, borráronas, no? E entón como que, bueno, así algunha xente do pobo e non, así como a xente máis nova, se falou de eso, que se habían borrado curiosamente e tal, e
5: no.
2: Bueno, eso, no, eso é outra cousa, e sí. Se volveron a subir, e meu pai conduce drones, e entón aí claro. Sí que fixe un vídeo, e recibiu, ou cando subiu o vídeo así de denuncia, recibiu amenazas desde un perfil, porque é verdade que meu pai ten todos os permisos, carnés e todo o dron, pero bueno, que aí
5: viñeronlle
2: ca a lei de que non podía como sobrevoar unha
5: claro.
2: Presa, tal. Bueno, meu pai, porque non, había certas cousas que decían que sabíamos que si que as cumpría, pero outras non estábamos seguros, entonces el por amenazas de que o iban a denunciar tal por parte supostamente da empresa desde un perfil, e borraron, ¿no? E despois é verdade que descubrimos que ese perfil

0: A ver,
1: ¿De qué
0: no te...
1: empresa estamos falando? Si se puede decir.
2: Empresa non Endesa. Non Endesa.
0: Non Endesa. No, a perfil cuando yo buscamos
2: ni
0: era
2: Endesa,
0: desde
2: ni Endesa ni Iberdola, no sé qué Flow o algo así, pero no
3: Green
2: no
3: Power
2: che...
3: España.
0: No sé, pero o caso
3: Green Power España sí. Que yo no lo he oído en mi vida.
0: No sé, pero me parece
2: que ese é o nombre da empresa realmente. Yo, bueno, e que o chocante é que a presa tiña máis de 60 anos en propiedade do povo, é dicir, eles non, en ningún momento tiñan que ir aí facer eso porque xa era propiedade do povo. É dicir, se tú tens unha estrutura abandonada e todo o rollo, cando pasan 50 anos entra en propiedade do povo. Non sei como fixeron para que
0: bueno, a empresa se igual non cumpliu os anos tampouco.
2: Sí, tiña máis de
0: 50 anos. Non, digo os anos do contrato, que por exemplo que estaba dicendo que ao final
2: empezaron a explotar despois dos 50 anos. Eso
0: no,
2: que
0: non termine,
2: que me
0: choca a mí tamén. Meu pai sí que é verdade que cando estuvo aí Codrón e tal, estaban os traballadores, bueno, pusos en contacto coa xente da hidroeléctrica e lle solicitou os permisos, non? E enseñaron os permisos. Tiñan permisos da Xunta, tiñan todo en regla, aparentemente, e meu pai solicitou unha copia. E eles dixeronlle que... enseñaronlle todo, e eles decían que eles tiñan todos os permisos e que estaba totalmente en regla todo o que estaban facendo, pero que non lle podían pasar unha copia por o tema da protección de datos. Claro, obviamente, obviamente agora coa da protección de datos é verdade, porque a unha persoa random non lle poden dar un documento onde haya datos. Bueno, eso é o que, claro, meu pai é unha persoa, pois unha persoa de 60 e pico anos do rural que tampouco ten uns coñecementos de legislación como para poder decir, pois mira, me la juego, no, porque obviamente pois meu pai pois non. E entonces, bueno, meu pai viu esos papeles e tal, así que. E aí quedou a cousa, obviamente meu pai con medo pois borrou o vídeo. Claro, obviamente, porque ao final están te amenazando, non sabes desde quen. E claro, descoñecíamos si esa parte de sobrevoar unha presa sin permiso da empresa.
4: Eu comprobei iso.
0: Claro.
4: Estive mirando o que decía a lei
0: claro,
4: ao respecto diso.
0: Que igual o que cometeu foi ilegal, claro,
4: que
0: pode ser.
4: Está prohibido sobrevoar certas zonas.
0: Claro,
4: e parece ser que hai lugares de explotación hidroeléctrica
0: claro,
4: ou empresas ou tal que teñen digamos esa protección. Si esta o ten ou non, pois era meterse,
5: ou non se xa legal, claro, que o dron sobrevoara unha presa, que pasou na presa?
4: O que pasou foi
5: se xa legal ou non,
4: claro,
5: ilegal.
4: O que pasou
5: sobrevoala,
4: porque
5: eso
4: de menos, ao fin de contas, o que pasou foi que vaciaron a presa unha vez máis, que está morrendo ali os peixes e que non había auga para extinción de incendios.
0: Sin auga.
4: Pero este incendio que nacendo onde naceu, a presa era un lugar clave.
0: Era o lugar clave
4: para a extinción do segundo incendio, o terceiro, ou non sei que posto vai, ou en que posto quedou, do incendio máis grande da Galiza. Deste ano. E da historia da Galiza.
0: O segundo máis grande, despois de Chandresa de Queixa.
4: O sea, poidose ter evitado probablemente se non se tivera vaciado.
2: Si houbera medios tamén. Porque nós estamos un helipuerto que paga o Ayuntamiento do Imbra, que son máis bonito.
0: Pero estaban desbordados, xa.
2: Pero un avión hasta dentro de 2 horas e media.
4: Pero entonces,
2: para que pagamos un helipuerto?
0: Pero porque había moitos focos.
2: Si realmente,
0: claro,
2: no, sí,
4: yo mellor non veo un helipuerto.
2: Pero
4: mellor
2: si
4: veñen
2: 2 avións, cando empezou o foco, pues podía separar este.
0: Porque estaban
2: realmente outros que xa estaban extendidos. No, claro, é que a veces a mellor hai que priorizar.
4: Pero non pensaste.
2: A veces lo que digo. A presa é fundamental, está claro.
4: Claro, e con mellor se a presa tivera auga, o helicóptero podería ser planificado.
2: Como cuando menos caudal ten, vaciámosla un pouquiño e limpiamos a presa. Moi ben. É dicir, hasta aí chegamos, limpiamos a presa. E non a podo limpiar en setembre. Digo eu. E non facer o daño ecológico que fixeron, que deixaron os peixes todos,
0: bueno,
2: arriba.
0: Antiguamente a presa
2: limpiaba a xente do povo. Chegábase, vaciábase desde abaixo. Abaixo ten un paredón, con un túnel, abrías unha compuerta, vaciábase os peixes e os peixes baixaban para baixo. E quedaban moitos arriba, que depois iba a xente e collías os peixes para consumo, para comelos. Porque había moita cantidade e todo rollo. Pero non se vía un peixe casi morto. Non se vía un peixe morto. Os peixes que baixaban para baixo creaban un ecosistema porque as troitas baixaban, non vían subir e todo rollo. Unha troita se deixas quieta nun charco morre directamente, que é o que está pasando agora. Que os peixes teñen tan pouca auga, e son tantos, que non hai oxígeno peles. A parte, así non lle axuda que ardeu todo ao lado do río. Entón, pois aí, o daño que están facendo é bestial.
0: Claro, e outra das cousas, por exemplo, que hai

0: Pues mira, que dices, ¿no? Vamos a ver, arde todo o monte e desde parte do concello, por exemplo, non tras un equipo, jolín, pois para preocuparte dos montes, dos animales que puideron quedar, que se tuvo que organizar a xente para pôr puntos de auga ou puntos de comida, como que pedindo voluntarios, como que hubo un grupo de veterinarios de se encontras un animal ferido, tal, o sea, por parte do concello mismo, ¿no? De decir, pois mira, temos este persoal ou estes voluntarios que eu organizo e vou por os montes porque ardeu todo, menos o Imbra, que a parte de abaixo e todo da, do vai, o sea, a parte de abaixo do vai, toda a montaña ardeu. Sabes, aí, aquí temos unha riqueza brutal de fauna. Sabes, eu iba a camiñar cos cas e xa che digo, e encontrabas pois un zorro, bueno, un zorro, jabalís, incluso corzos, cervos, o que sea. O sea, nada, eu aquí eu fun a por algún punto de auga e algún punto de comida, pero bueno, eu tampouco teño un conocemento. Chamamos a un número que sí que poñen por parte dunha asociación que che orientaban un pouco, pero nin teño medios, nin teño conocemento, nin teño nada. Eu só simplemente son unha persoa aquí do pobo. E aquí, xa che digo, había unha riqueza brutal. E entonces todos os animais, nada. O sea, xa non é que xa non te preocupes por as persoas, porque ao final aquí somos naide, pero simple, e por a zona, por o teu monte, por o teu lugar, que ao final moita cidade, moito tal, pero isto tamén sustenta Galicia, obviamente. É que é unha parte moi importante para todo e para as cidades, que ao final si todo é cemento e o rural desaparece, ou a vida desaparece, que non somos conscientes de que a natureza tamén nos dá vida.
1: Claro, noutros lugares, por exemplo, alcaldes, alcaldesas puxéronse cos seus veciños en primeira línea a apagar o lume. Pois temos outro día que a alcaldesa de Páramo de Sil, que estivo ali non, pois, dende o minuto un, ali e tal. Pero que contades, aquí non foi o mesmo.
2: No, aquí a alcaldesa iba con chofer e todo. Sí, era increíble, con chofer.
3: Foi o único medio que vin,
2: sí, sí.
3: O único medio que vin foi o
2: coche. Veo dúas veces o pobo, pero con chofer. Por foi alá, cando llardeo o seu concello a la Lín Casa dos Montes, dixen que se puxou a pagar, increíble. É dicir, a alcaldesa de aquí é outro nivel. É que ten dedicación 24 horas, claro. Eu tamén dedico 24 horas e gano 4.000 ou 5.000 euros, pero non vin nada, e non vexo que este dando a cara por o que pasou, porque tiña que ser a primeira que deu a cara, non? Simplemente pixaron un comunicado que o día 29 mandaron ya a empresa a sus dicha ega a que non desbrozara máis, pero por que estaban desbrozando? É que o que da cuestión é eso, por que estaban desbrozando? Porque eu cheguei a ter información que eles estaban firmando os partes dese traballador. Entonces claro, cando tens esa información, que pasa? Que hai unha investigación por medio, tampouco podes meterte moi a cheo, porque cando hai jueces aí tal, podes ir tú por diante, sabes?
4: Pero por que estaban desbrozando e por que non había agua na presa?
2: Sí, é porque non levaban os EPIs, unha motobomba. Mira, a motobomba foi, que casualidade, que é que todo se entrelaza, porque a motobomba era dos tres chavales, iba un capataz e dous chavales.
0: Pero eso era un coche, o
2: carro. Era un coche bomba que comprou o ayuntamiento do Imbra.
0: Un pequeno.
2: Sí, un coche bomba.
0: Pensei que era un coche.
2: No, un coche bomba. Oye, que unha picá, pero que leva unha bomba e todo o rollo. Esos rapaces marcharon ali vendidos da vida. Es decir, eran mostráronse voluntarios, pero tamén marcharon ali. E por o que oín eu, foron sin protección de EPIs, porque chegaron e colleron o básico, largaronse ali, non levaban nin o uniforme, tal. Cando o primeiro é ir á zona acera, poñerte o uniforme, os EPIs e pois vas. E pois a actuación xa, eso xa tamén a título personal, pero bueno. Pero é como mandalo a guillotina, decir, si tú non tes esa información que che dan, é dicir, chegas a un punto, nin colles un uniforme, vas a pagar un lume, sin os EPIs estás vendido. É dicir, xa nós, os dos povos, apagamos como medianamente poidemos e tal, pero bueno, dentro da precaución dos do pobo intentábamos un escuidar do outro, é dicir, non entres aí, ten cuidado, mira para atrás, agrupaos, miran de para atrás.
0: E non sabemos tampouco,
2: pero bueno, non nos fixamos tan mal.
0: Bueno, é verdade, a verdade.
2: Non nos fixamos tan mal, é dicir, que non
0: podemos por no currículo, xa bombeiros.
2: Como digo agora, un somos máis jabalís que outros, na hora de movernos polo monte, pois é por tamén por onde te criaches, como que te criaches e todo o rollo. De outros menos, é dicir, cada un chega hasta o punto que el sabe, ou cree. E ainda a veces estás arriesgando a tua vida e non o sabes. Eu ainda teño queimaduras nos brazos e todo o rollo, pero bueno. É dicir, que cada un apontou o seu granito de arena. O mellor había xente que non se implicaba tanto, pero tiña ideas. E o importante tamén a veces nestas circunstancias ter ideas. Non é só apagar lume, non? Por exemplo, houve xente que vaciou os contenedores da basura, enxeronos de auga, sí, desplazábanos. Houve xente que aportou ideas moi boas. É dicir, que a min ao mellor non se me ocurría nese momento.
1: E agora, porque un outro problema moi grave despois dos lumes son as riadas, cando chega a choiva.
0: Esa é claro, outra, esa é o que como... estamos temendo todos.
2: A ver, as riadas antiguamente era moi fácil. É dicir, aquí a xente iba, cando ardían os piñeiros, a xente iba e collía os piñeiros. Usábase moito piñeiro para queimar o aguardiente, para hacer o oruxo e todo o rollo. Entón, antiguamente, o que facía xente, iba ás zonas que son moi ladeadas, que teñen moito taluz, como se dice, cortaba ramas e poñíase en vertical, porque eso fai unha corriente que cando baixa a cilsa colle como unha barrera e queda a cilsa toda atrapada aí. Entonces, eso ahora mismo xa está prohibido. Es decir, ahora o que exigen é cando tú vas a cortar árboles no monte, exigen un desbroce total, tens que pasar trituradoras, es decir, eso ten que dar todo triturado. Sí. Eu xa estuve escutando nos medios que dice que van facer barreira natural, que será eso, cortar árboles, poñelos en cruzado para que baixe tal. Mentras chova pouco, non hai ningún problema. O problema é cando chova moito.
3: E van facer cando? Porque pode chover agora.
0: Claro, que agora pode vir en calquera momento, sí, as choves, ahora cada outoño.
2: Están falando de que previsiblemente o domingo pode chover, ou o sábado. E pode chover bastante fuerte, por o que están dicindo. Entón, o que están falando é que van intentar facer barreiras naturales e palla. Porque a palla fai como unha alpaca, a auga entra moi lenta, entra na cilsa e non fai a corriente. Sin embargo, se entra auga directa na cilsa, fai corrientes de auga, poden ser moi potentes porque ahora mismo hai ladeiras que ao non ter vegetación podese crear
0: pues,
2: estampidas de terra para baixo e bueno, podese liar parda se ven a chover forte, que sería xa outra desgracia máis, que non esperemos que non.
0: Bueno.

0: A realidade sempre supera a ficción. O que vivimos nas chas, o que nos acaban de comentar as amigas e as compañeiras das chas, demostra moitas negligencias. Primeiro, administrativa. A alcaldesa mandando a desbrozar en plena onda de calor a un traballador do concello, unha industria que traballaba pa o concello e pa Xunta, en plena onda de calor. Aí empezou o incendio. A día de hoxe esta persoa está imputada nos incendios de Ourense, mais a alcaldesa e a Xunta están lavando as mans da súa responsabilidade. Proíben facer desbroces e ao mesmo tempo mandan a traballar por desbroces que despois arden como ardeu as chas. A realidad sempre supera a ficción. Igual que nos acaban de comentar da presa que vaciaron nada, un par de días ou tres antes de que empezara a arder todo aí nas chas. Presa que ven que nos explicaron que fixeron pa uso do povo co traballo dos seus avós e avoas e que despois foi roubada por unha multinacional eléctrica ca complicidade das administracións públicas. Non sei se é posible que sexa tanta causalidade que vaya todo tan mal ou se é que realmente tiran a dar. Tiran a dar, vacían presas, provocan incendios e, por sorte, neste incendio a xente defendeu as aldeas e logrou na librar, pero pudo haber mortos, pudo haber centos de anos de historia das nosas pobladores do rural desaparecidas, as súas casas, súas fincas. Tamén nos falaban das viñas ardidas e aí están os mafiosos das viñas, amigos da Xunta, cobrando subvencións que non terían que ser para eles, sino para o pequeno propietario que perde o seu sustento. E continuamos en Ardentía Radio Comunitaria. Vamos a dar paso ao último audio xa para ir rematando este programinha dedicado aos lumes. O amigo Miguel Anxo das Chas nos fala desta historia das presas e de como vaciaron e das troitas que vimos todos nos mortas.
1: Bueno, pois agora mesmo estamos aquí na presa das Chas, totalmente desecada. Hai 5 días, 10, había unha charquiña onde estaban morrendo todos os peixes. Agora xa están mortos todos. Daquela había moitos máis, non sei que fixeron con eles, deberon recollelos e metelos en algún sitio, leválos para algún sitio. E hai aquí unha máquina, outras dúas máquinas de non sei de que son isto, unha retroexcavadora ou algo así, aquí no medio, como facendo que fai algo. Estamos en horario laboral, é mércores, aquí non está traballando ninguén, pero parece que están cunha boa excusa, non? Como temos aí 3 aparellos, pomos unha cinta e semella que estamos traballando.
0: E así poden escurar que valeiraron este encoro para
1: por tarefas de mantemento, que o que alegaban, tarefas de mantemento non é nin pode ser, porque xa o fixeron outros anos sin tarefas de mantemento e non é a primeira vez que acontece isto. Había uns anos que non acontecía, non sei se 2, 3 ou 4, pero había uns anos que non o facían e este ano fixeron un xusto e escadrou os incendios e agora pois están pois facendo isto.
2: Bueno, a lógica de valeiralo, sabemos cal é realmente.
1: Que producción eléctrica de
2: exactamente favorecer o suba dos precios da electricidade.
1: Sí,
2: y facendo unha presión á baixa.
1: Efectivamente, a eléctrica que temos aquí que falábamos antes que nos meteron no seu día, que bueno, que aí está facendo caixa.
0: E máis alá de que a auga que se podía necesitar nos incendios estuvo un atentado ecolóxico con centos e miles de peixes mortos.
1: Pero moitos.
2: Isto é unha extinción masiva.
1: Pero moitos.

Pois si, terra de caciques, que ben explicado, mil grazas entre das chas. Despedimos esta terceira ardentía dedicado aos lumes. Non sei por que nos dá que algún maestro teremos que ir montando se siguen as cousas como van. Gracias a xente que defende o territorio, temos claro quen é o noso enemigo e como ben berra quen parou nesta canción En que terra me botaches, sabemos quenes sodes, os que plantades eucaliptos, os que se benefician deles, os que plantan nucleares, celulosas e demais. Un abrazo e hasta a semana que ven, quedades co quen parou.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos ás 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Mara García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, aquí nada se move, e agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira, que máis vai falar? Que máis vai falar hoxe?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos juntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galiza. Así pois, vamos a ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movementos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para a xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias. Damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público
10: xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
11: Moitas gracias, Pepe. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
12: Boa tarde. Efectivamente, eu sou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. Como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén xa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dendo foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlle ás administracións, estea quen estea no poder, nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
11: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
13: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 personas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais, continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque creemos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa. Así? Así mellor. Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200, somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada.

Pois, Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Se é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por que? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Etel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijó que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto é dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non son despois os usuarios, son os traballadores das empresas, que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagádelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbús, sobre todo, non cumprir. O Grupo Monbús, ah, que tengo 30% a banca, xa vou entendendo o que pasa aquí. E que leva as comisións da tarxeta? Hostias, a banca tamén leva as comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza naquele momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, e naquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar, ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca, nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segues a lucrar por incumprimento de bombos e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún vos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican, non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bon e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos ver que isto é unha caradalla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbús lle faltaban 565 autobuses para cumprir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbús e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é esta Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia a Fiscalía Europea, porque estes son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado,
ponemos a información a su disposición y tiramos cara adelante. Porque ya vos lo dijo, si no me apretando, no van a hacer.

0: hacer nada, absolutamente nada. No, no, bueno, se está aquí que es como dice. Es lo que hay.
1: Bueno, seguimos aquí en la concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pues así rematamos. Queremos agradecer a todas y cada una de las personas que os vimos compartir o nos enfado porque lo que estamos a vivir es vergoñento, humillante y no lo tenemos que permitir.
1: Ausencia, así que seguiremos claro, a trabajar conjuntamente con
2: el Foro por el Ferrocarril, la plataforma por un transporte público,
1: de Ferrol,
2: seguiremos dando cuenta de las siguientes actuaciones que faremos, porque
1: de Galicia,
2: no nos vamos a cansar.
1: Política nefasta,
2: gracias a todos,
1: respecto al transporte público.
2: Culpable es un responsable. Resulta responsable, Mombús culpable, resulta responsable, Mombús culpable, resulta responsable, Mombús culpable, resulta responsable.
3: Resulta responsable.
1: Pues informó para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
4: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
5: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches.
6: Praza Ramón Souto.
5: Ah, praza, efectivamente, o alcalde republicano
6: fusilado.
5: Muy ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
6: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, se vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, bueno, pois na ADEGA pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa contra a lagoa de Valdoviño, contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto de atención da ADEGA, xunto con outros colectivos tamén. pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento, que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, podo citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, ¿no? Bueno, pero incluso a Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, ¿no? Bueno, podemos seguir, pois, coleita contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, ¿no?
5: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
6: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por eso tamén animo, quero animar desde aquí, pois a xente que traballa nos colexios, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que este a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra o central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuvemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participe. E, sí.
5: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
6: Bueno, gracias a vos.
5: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
4: Radio Filispín. Contrainformativos.
7: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Vosaltres contra la gent, vosaltres
8: contra tot Marsanari. En Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
9: Según el registro... 364 a día de hoy.
8: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. Vale, o sea, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan

0: Ken somos. Ken somos. O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. Quen somos?
1: O colectivo O PAE presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2:21.
2: En Catabois e Santa Icía,

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:41.
1: En Mandiá e Marmacón.
2: www.opai.blogspot.com.
3: Xa estou.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 5:03.
1: No barrio de Caranza.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Ostia! Estades moi lonxe. Non vos vexe.
1: Mira, so, que temos frío. Aí é moi fácil, un par de pasos. Veña personal, moi ben. Obrigadas por darnos calor.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5 e 18 minutos.
2: En Mandiá e Marmacón.

Aquí a Asociación Sociocultural Muiño do Vento transmitindo o seu programa número 280. Unha tarde no Muiño, dende Radio Filispín 102.3. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos. Boa tarde a todos e a todos os que nos escoitan e os que están aquí no estudio, que por ahora ainda somos poucos. Hoxe empezamos un novo curso despois dun case tórrido verán que acaba de rematar. Vimos con moitos folgos e algunhas novidades. Unhas por forza maior, como o oco que nos deixou Rafa, e outras por pequenos imprevistos. Hoxe estou eu, Carmen Cuesta, no micro, sustituindo a Sol, que non puido vir por motivos personais. Un bico moi forte dende o estudio para ela e a súa familia. O habitual no noso programa é comenzar cun pequeno comentario editorial, pero os dous temas dos que íamos a falar, as agresións fascistas á Cruz Vermella e as agresións que non sei como chamar ás árbores de Canido, van a aparecer nalgúnas das seccións de hoxe. Por iso, só reiterar a nosa condea firme ambos os dous feitos.

0: Viño, con a beleza. Con esta invitación a reparar no fermoso que nos rodea, comezamos. E facémolo coa nosa primeira sección que vai de teatro. Temos aquí a Esther, unha das nosas teatreiras. Que tal, Esther, que sei que andaches por aí de viaxe?
1: Sí, se veio ben recente, non parei.
0: Vale, moi ben. De que nos vas a falar hoxe?
1: Viña a falarvos precisamente do inicio de curso do Obradoiro de Teatro este ano con moitísima xente. E agora vos conto. Mantense o grupo de mañá do ano pasado, pero hai máis.
0: Mira, hai máis e ese grupo 2 vai aumentar aínda máis con dúas persoas que esta mañá estiven con xente que contoume
1: vale.
0: Diso.
1: Os de pola mañá?
0: Sí, os que Agustín lles chamou Teatreiras 2 a Venganza. A Venganza, lle dixo que bueno, se chamaban así.
1: Vale, vale. Pero abrimos tamén, nos seguimos as 10, como estábamos, coa obra, estamos co Inés Pereira, e entón temos a clase de 6 a 7 e media, pero logo no grupo de 7 e media a 9, hai ahora mismo, creo que son 6, que están xa vindo. Nos empezamos o 1 de setembro, a xente está vindo, bueno, tamén algunha veu probar, bueno... Pero 6, 7, fixas, e se hai máis, pois mira, e o grupo da mañá tamén medrando, e siguen todos os que estaban, que iso tamén é moi importante. E bueno, e sigue habendo prazas, por se alguén que escoita quede anotarse. E contarvos un pouco tamén o que estamos a facer, a parte de pasalo ben en clase. Bueno, non dixen os horarios. O grupo da mañá é de 11 a 12 e media e o grupo de tarde é 7 e media a 9, o que hai prazas. Empezamos ahora con actuacións que tínemos pendentes de Ferrol Escena, que é o Teatro Amador, bueno, Teatro e Música aficionada que vai ás asociacións de veciños. Este é un programa moi interesante porque tanto as corais como os grupos de teatro apuntanse e as asociacións piden as actuacións, pero quen paga é o concello.
0: Sí, sí.
1: Está interesante. Imos o día 3, este sábado xa, sábado próximo, a Ferrol Vello. O día 10 a Agraña, en o novembro imos a Esmelle,
0: bueno, xa te
1: e non temos máis confirmadas de data. E despois tamén contarvos que fomos a Cambre, agora a principio de curso, e despois, isto foi a través da Diputación, un programa que se chama Alicerce, que podes facer intercambio. No Alicerce, a Diputación paga unha parte e quen contrata paga outra. Pero en este caso, nos fomos a actuar a Cambre, bueno, a Cecebre, o Teatro de la Juventud de Cecebre, que é un teatro precioso. Solo cobras a parte que paga a Diputación e logo elas veñen ao fin de teatreiro.
0: Sí, eu penso que algunha vez xa participaste,
1: si
0: nos traemos,
1: sí, sí, na Diputación, sempre facemos, recordo, sí. Cada curso, pois facemos un ou dous intercambios. Sí. Viñeron os da Tenencia, viñeron os das Pontes, que son de Agos tamén. Sí. Bueno, sí. Sí. Veñen elas ao fin de teatreiro. Ou cantean. Que tamén, bueno, pues é máis fácil facer a programación. Sí. Tamén o sábado pasado, este non, o anterior, antes de irme de viaxe, fomos a entrega de premios de FETEAGAL, que é a Federación de Teatro Amador Galego. Estábamos nominadas, bueno, estaba nominado Agustín, porque ninguén quixo facer eso de mellor actriz. Non quixeron. Entón, estaba nominado Agustín con Heroínas Cotiás por mellor dirección e a Farsenes Pereira por mellor guión adaptado. Non lle deron un premio, pois estaba moi guapo de chaqueta.
0: Sí.
1: Pero é a primeira vez que organizaban os premios, que se chama Manuel Lorenzo, e o premio de honra, ao final de todo, estaba a familia de Manuel Lorenzo recollendoa e foi interesantísimo.
2: Pois, pois podías escribirnos unha crónica para colocar nas páxinas de Muño do Vento.
1: Vale, vale, sí, perfecto. O que sí gañou varios premios, creo recordar que dous, foi o pai con 10 de marzo.
2: Xa,
1: tamén, sí, que tamén mellor actor, a Franqui, o, ao noso perruqueiro do barrio.
2: Que tamén pasaron por aquí polo programa,
1: sí,
2: que os outros
1: sí,
2: eche
1: sí,
2: de si.
1: Os entrevistáramos. E o rapaz que fai do cativo, tamén, non recordo la, como se chama, pero mellor actor secundario, quero decir. Moi ben, aplaudimoslle moito, estaban ali no escenario, perfectos, sí. E unha gala impresionante, impresionante, con esteas en medio dos bloques de premios, como esteas de teatro, cortiñas, de grupos diferentes. A verdad que moi chulo, moi chulo, moi chulo. E tamén dironlle un premio a Touri. A Touri,
2: sí, bueno.
1: Por non sí. sei, pero dironlle un premio, por, estaba tamén
2: premio
1: ali.
2: A toda unha carreira.
1: Conto,
2: de
1: sí, bueno,
2: fan,
1: claro, a ver. A ver, un actor profesional e de fai anos. E tamén estuvo ali, bueno, contando súas cousas, como sempre, moi, moi simpático, moi divertido. Foi un acto precioso, fomos chus eu, e a verdade é que pasamos genial.
2: Bueno, pois pues, estades sentando no percorrido, casi, porque sodes teatro aficionado, porque non cobrades, pero casi sodes xa teatro imos, profesional.
1: Imos ir tamén a Lorenza.
2: Sí.
1: Bueno, no, nos inscribimos en Lourenzá, seleccionan, creo que son 8 obras.
2: Que o ano pasado foi...
1: Fai dous. Foi, o sea, foi non foi o curso
2: dos,
1: pasado.
2: Foi hai dous que foran un éxito, sí.
1: Sí, sí. Foi Rafa recoller o premio, porque nos teníamos outra actuación.
2: Sí.
1: E foi recoller o premio. Para este dounos tempo a cambiarla e vamos ir a Cambre 19 e... Como pusieron os premios aí, fomos ao 18. Tamén porque poidera ir a Agus.
2: Sí, claro.
1: E
2: nos
1: en Agus non actuamos.
2: Xa.
1: E bueno, agora, a ver, pues Lorenza é un sitio donde fan un certamen, son todo un mes, sábado e domingo. Entonces, bueno...
2: Pois, claro. Seguro que vayas a ir ben. Bueno, e se non sae ben, me refiro aos premios, ides, participades...
1: Sí, claro. Sí.
2: Qua
1: no,
2: obra.
1: É un certame moi interesante. Logo, aparte, bueno, claro, ter xente de outros sitios e público de outros sitios que non se xan os teus amigos,
2: sí,
1: os teus coñecidos,
2: que te van a máis,
1: tamén está ben porque tamén te probas escenarios diferentes. Hai veces que actúas en escenarios moi grandes, outras veces actúas
2: en sitios máis pequenos, chan, sí,
1: e
2: sí.
1: A xente a medio metro.
2: Pero bueno,
1: pero
2: xa...
1: Bueno,
2: sodes eso que decía, unhas profesionais, se sabes o que tedes, se vai aumentando o grupo, que, bueno, xa sei que non
1: sí,
2: é
1: sí.
2: o mesmo o vosso
1: sí,
2: grupo
1: sí.
2: que o resto, porque o vosso
1: sí,
2: grupo
1: sí.
2: exige, exige unha dedicación especial.
1: Tínamos.
2: Pero bueno, eso de que a xente se vai apuntando cada ano máis, a mí, pues...
1: Tiñamos un problema co segundo grupo, a xente apuntábase, e logo, en marzo, quedaba unha. E absorbíamos. Temos tres xa.
2: Bueno, pois hai unha canteira facedes.
1: Xa, sí, pero claro, non podes estender a obra e meter 10 personas.
2: Non, e ademais supoño claro. que a xente da obra ten xente que se comprometa.
1: Ah, claro, a ir a actuar.
2: A ir a actuar, claro. Porque non é...
1: Pero este ano, pois pensamos, bueno, por algunha experiencia así que a mí me contaron de facer media hora conxunta.
2: O último xove xa fixeche des.
1: Sí.
2: Porque estiven
1: no,
2: con unha amiga
1: sí.
2: que
1: ver,
2: fixeron.
1: Porque é verdade que se tives a un grupo, e non, claro, nos levamos 9 anos xuntas, algunha xa leva máis, pero claro, ti chegas a un grupo, non conoces a xente, é difícil facer. Entón, proponen xa, facemos así isto. Nos quedamos un cuarto de hora máis, elas entran e esa media hora nos estamos os dous grupos.
2: Pois pues, me parece unha idea maravillosa e xa empatando uns con outros.
1: Sí, sí.
2: Bueno, pois pues, Esterciña, acabase no tempo, moitísimas grazas por o que nos acabas de contar e noraboa por por toda a trayectoria.
1: E se algún de vos quere vir ao teatro, e temos un home pola tarde.
2: Moitas grazas.

voces de diferentes lugares da lusofonía que se xuntan para lembrar o que nos une por riba de fronteiras. Acabamos de escoitar A Ponte con Uxía, Chico César, Celina da Piedade e Cherry Guanune. E comeza ahora unha nova sección. Benvidos e benvidas todos a Crónicas do Invés. Unha sección que vou a presentar, que vou a facer eu, Carmen Cuesta. De que vai isto do Invés? Pois o Invés é a outra cara das cousas, a que non loce tanto, a que queda detrás, a que normalmente non miramos. Pensade nunha camiseta, vedela por fora e todo parece perfecto, pero se lle dades a volta aparecen as costuras, os fíos soltos, aquel remendo que non sabíades nin que estaba, pois eu vou a mirar por aí. Vou a coller a actualidade e darlle a volta. Preguntarme cousas como a quen lle viña ben isto, quen nos sae na foto, que parte da historia nos están deixando fora. Vou voltar tamén sobre feitos e personaxes que pensamos que coñecemos de sobra, para mirarlos de outra maneira, para descubrir que se cadra había máis detrás do que nos contaron. E tamén vou a pararme nas pequenas cousas, nesas que parecen non ter importancia, pero que cando lles prestas un pouco de atención, ás veces contan moito máis do que parece. Non quero dar leccións, nin dicirvos como hai que mirar as cousas, só quero poñer outra mirada en riba da mesa. Despois, o que fagades con ela xa é asunto voso. Bueno, pois imos, despois desta pequena presentación do que vai a ser a sección, imos co tema de hoxe, que é un pouco duro, pero bueno, vamos a intentar facelo o mellor posible, que é o tema do informe PISA. E neste primeiro programa vou a facer un pouco de pedagoxía. Pido disculpas por a miña deformación profesional, eu son profe de historia xubilada. Imos facer pedagoxía analizando o tan comentado e publicitado informe PISA, do que todo o mundo parece que ten algo que dicir e que convertiu a metade deste país en tertulián, en experto. O informe PISA é un documento, unha fonte histórica, e calquera alumna e alumno de segundo de bacharelato e primeiro de bacharelato sabe como se comenta un texto, como se analiza un documento. Búscanse, basicamente, en primeiro lugar, catro cousas. Quen é o autor, de que fala, a quen vai dirixido e cales son as súas consecuencias. Pois eso é a pedagoxía que imos a facer co informe PISA. Imos a facer un comentario de texto. Empezamos por lo primeiro punto. Quen é o autor de PISA? Quen o fai? Pois PISA o fai a OCDE, que é a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico, que é unha organización internacional na que participan 38 países, principalmente economías desenvolvidas. E aquí podemos xa facernos unha primeira pregunta de fondo. Por que é unha organización económica, a OCDE, a que se ocupa de avaliar os sistemas educativos? Non é unha organización educativa creada especificamente para estudiar a escola. Non. A OCDE nace ligada á cooperación económica. E na súa investigación, nos seus textos, relaciona os resultados do informe PISA con conceptos, atención ás palabras, como capital humano, productividade, crecemento económico. Isto é textual. Isto non significa que PISA mida simplemente canto pode producir un alumno ou unha alumna no futuro, pero si existe unha determinada maneira de entender a educación que está moi presente no seu discurso. Hai moitísimos pedagogos, sociólogos e profesores, destaca sobre todo un sueco que se chama Steinar Solberg, que levan anos sinalando precisamente iso, que a cuestión non é só quen queda primeiro na clasificación, senón tamén quen define as regras da clasificación e que idea da educación estamos aceptando cando esta medición se convirte nun referente para todo o mundo. E aí vai outra pregunta. Cando unha organización económica mide a educación, está simplemente medindo a educación ou está decidindo que entendemos por que é unha boa educación? Porque educar non consiste só en preparar para o mercado laboral, ou polo menos iso pensamos moitos. De que nos fala PISA? Imos co segundo punto. Pois PISA fala do rendemento de estudiantes en determinadas competencias que PISA considera importantes, fundamentalmente tres: matemáticas, lectura e ciencias. E aquí hai que aclarar un par de cousas que moitas veces non se comentan. PISA examina a estudantes de 15 anos que estean escolarizados,
Non a todos os desa idade, nin a todos os dun país. Selecciona unha mostra representativa dos centros e do alumnado. E unha cuestión moi importante, que ás veces nas conversas se mistura, PISA non avalía nin a bacharelato nin a universidade. Concretamente, no Estado español, avalía a xente que remata a eso, é dicir, o que ensino obrigatorio. E esta é unha das cuestións que moitos expertos levan a nos formulando. Que lle pedimos exactamente ao ensino obrigatorio? Que prepare futuros traballadores, que aumente a productividade e o chamado capital humano, que transmite coñecementos, que teña unha función de socialización, que forma cidadáns capaces de pensar críticamente. PISA pode medir determinadas competencias e facelo con enorme precisión estatística, aínda que, non sei se sabedes, estou engado agora sobre a marcha, a semana pasada saíron erros de PISA nas propias estatísticas. Están revisando o informe PISA. E, ademais, os que saben algo de matemáticas aplicadas ás ciencias sociais saben que todas as enquisas teñen sesgo. Bueno, o deixamos. Pero o que sí que está claro é que PISA non pode contestar ao tema que é máis importante, cales deben de ser os obxectivos da educación obrigatoria. E esta, quizás, sexa a pregunta máis interesante. Estamos utilizando PISA para medir os obxectivos que previamente decidiu a sociedade que debe de ter a escola, ou estamos empezando a definir os obxectivos da escola a partir do que PISA é capaz de medir? Por outra banda, PISA non é unha proba exclusivamente europea. Preséntase como unha gran fotografía mundial da educación. No ano pasado, no 25, participaron 91 países e economías. A OCDE nomea así, países e economías. Insiste sempre no aspecto económico. Participaron países de Europa, de América do Norte e do Sur. En América do Sur, os colectivos de pedagogos son terriblemente críticos con PISA. Algúns países asiáticos bastantes e, sobre todo, das economías emerxentes e, curiosidade destas cousas, bueno, que habría que decir, de África, 5 países, e 3 deles era a primeira vez. Acaban de incorporarse. É decir, PISA vai a comparar estudiantes de aproximadamente a mesma edad, pero con sistemas educativos diferentes, culturas e realidades sociais que non teñen nada que ver. Vale? Entón, ata que punto unha mesma proba pode servir para comparar realidades educativas tan distintas? E máis aló, se África queda fora da fotografía, estamos a asistir tamén no ámbito educativo a outra nova forma de neocolonialismo? Esa o terceiro e cuarto punto que os enlazo, que son a quen vai dirixido PISA e cales son as súas consecuencias. Bueno, pois a quen vai dirixido? Va dirixido aos gobernos, aos responsables educativos e, a través deles, á sociedade. PISA non se queda nos centros educativos nin nas aulas. Os seus resultados están pensados para informar e tamén para influir na toma de decisións políticas. E isto vai a ter consecuencias moi importantes, porque PISA non entrega simplemente unha fotografía do que saben os estudiantes. Os seus resultados entran no debate político, aparecen nos medios de comunicación e poden converterse nun argumento para xustificar reformas educativas. Cada vez que se publica, aparecen titulares, rankings, diagnósticos e moitas veces argumentos para cambiar a educación. Unha caída preséntase como un fracaso do sistema, unha mellora como un éxito. E cando comparamos países, empezamos cos famosos rankings, uns por enriba, outros por baixo, e isto ten moito interese para os medios de comunicación, porque un número é moi fácil de convertir en un titular. Pero aquí hai que ter moito cuidado, porque unha puntuación de PISA pode dicirnos como saiu unha determinada proba, pero non nos explica por que saiu así esa proba. É dicir, medir un resultado non é o mesmo que explicar as súas causas. Polo tanto, se un país consigue máis puntos que outro, non podemos decir automáticamente que o seu sistema educativo mellor. Hai moitos factores que poden influir: a situación económica das familias, as desigualdades sociais, as condicións de vida, a organización escolar, en que centros se seleccionaron para facer PISAs. Hai países como Inglaterra onde se critica que hai centros que se especializan en preparar os seus alumnos para PISA, é dicir, que entran moitos máis condicionantes.
E enlazamos isto coas consecuencias. PISA, dixemos, non se limita a medir. Os resultados entran no debate político. A semana pasada aquí se reprobou a ministra de Educación por os resultados de PISA. Vale. O investigador Xavier Pons estudiou, e máis investigadores estudian precisamente como PISA vai adquirindo cada vez máis influencia nas políticas educativas. PISA deixa de ser unha ferramenta técnica para medir e tamén influe nos aspectos que entendemos que son importantes na educación. E esta cuestión, que volvo a insistir, se prestamos moita atención a aquilo que se pode medir e comparar, corremos o risco de deixar nun segundo plano outros aspectos da educación que son máis difíciles de medir, por exemplo, a creatividade, a capacidade de crítica, a convivencia, a educación emocional. Como sinala o profesor Fernández Cenguita, a educación é unha realidade moito máis complexa da que poden reflectir uns poucos indicadores. Por iso, máis que quedarnos coa pregunta de quen está por enriba ou por debaixo, debemos preguntando que nos está contando realmente PISA e que aspectos da educación quedan fora. E xa, para rematar, bueno, quedou claro que eu non teño moi clara a bondade de PISA. Porque se estamos dispostos a convertir unha ferramenta, un medio, no fin, no obxectivo do noso sistema educativo, deberíamos de preguntarnos cara a donde leva iso. E, xa remato con isto, se realmente, esta é unha pregunta que deixo aí, se realmente PISA medir a calidade do ensino, vamos a facer un repaso por titulares da prensa dos países que nos rodean o día seguinte de sair o informe PISA. Portugal, do periódico público PT. Portugal retrocede 20 anos en matemáticas e leitura. Francia, Le Figaro. Lectura, matemáticas, o nivel dos alumnos de roubas en Francia. Alemania, De Bild. Novo desastre PISA para Alemania. Están a ser cada vez máis tontos os nosos nenos. Noruega, novo shock PISA. O subtítulo sinala que os estudiantes noruegueses obtiveron resultados aínda peores que no anterior shock. Bueno, entonces a miña pregunta é, estamos realmente ante un problema dos sistemas educativos europeos? Estamos ante algo máis amplo? Isto, bueno, quizás xa non é como está a educación, senón deberíamos de preguntarnos que está pasando nas nosas sociedades para que os nosos sistemas educativos de ámbitos parecidos ao noso estean sendo percibidos como un problema. Pero bueno, eso xa é tema de outro debate que creo que me enrollei dabondo. Vale.

0: O noso equipo musical apostou forte, pero penso que moi axeitadamente, con Zabala e das Cruces, para abrir a sección de Guille, a contra. Bueno, Guille está facéndome sinas que quere falar antes de Pisa, antes de empezar coa súa sección, pero a ver.
1: Sí, no, bueno, porque é super interesante. A min, escoitarte, de descoñecemento, fora do ámbito educativo, me plantea unha serie de preguntas como moi básicas, que igual, se me ocorre que moitas ouvintes poden ocorrerse algo parecido, ¿no? Que o primeiro é, este informe, estes resultados, o día seguinte vemos como estes titulares tan grandilocuentes, ¿no? Entón, o primeiro é, isto en que se traduce? Hai algún organismo que se dedique a analizar e sacar unos titulares, unas conclusións de por
0: no,
1: que está pasando,
0: ver,
1: que pasa, ou como funciona?
0: Sí, a cousa é bastante máis complicada. A OCDE encarga a unha serie de equipos todo o diseño o diseño e a execución do informe PISA. Eu xa non quise entrar aí porque son organismos privados, é dicir, que PISA supón unha superfinanciación desos organismos privados. E a OCDE, se a consultades, di canto gasta en PISA e que a quen lle paga para que faga PISA, pero non desglosa os datos. É dicir, que eso temos un misterio. Entón, deciden, en función das competencias, están falando de educación en competencias, cales van a ser as preguntas. E despois, eso se lle transmite aos gobernos de cada país que participa en PISA e os gobernos de cada país que participa en PISA o implementan. Entón, eles son os que seleccionan os centros nos que se fai, os centros nos que non se fai. Aquí, por exemplo, no Estado español, bueno, pues, se fai así, nos que seña, pero hai países, pois comentaba, en Inglaterra, onde chegou a ver, hai unha carta de 100 que se publicou xa no 2015, de 100 catedráticos, dicindo que é unha vergoña, porque se están establecendo ali mesmo os rankings dos colexios en función dos resultados de PISA. Vale, e despois, claro, PISA é guai para os medios de comunicación, quero decir, sale un listado, estos moi listos, estos moi burros, estos regular, el 2, el 3, el 5, e, claro, eso, claro, un titular de prensa, pues moitas veces simplifica, e eso se vende de maravilla. E eu o que alucino que despois todo o mundo se ponga a falar de PISA, por eso eu dicía, que non mide o bacharelato, que non mide a universidade, aquí todo vai, está medindo o ensino obrigatorio, e o ensino obrigatorio vai solo diso, pues, esa é a pregunta que eu plantexaba.
1: Tamén hai outra cousa que me chama a atención do que acabas de dicir, ¿no? Estos son moi listos, estos moi tontos. Acabas de dicir que están medindo competencias, entendo que competencias lectora, competencia matemática, pero esa relación é directa coa inteligencia, é dicir, podemos afirmar que os nosos nenos son menos inteligentes que a nosa xeración.
0: Non, porque moi, claro, porque ademais, algo que tamén é como moi evidente, o examen de PISA é o mesmo, eso é alucinante, porque non é mesmo a realidade que vive un cativo aquí cunha realidade que vive un cativo. Entón, por exemplo, en matemáticas, xa vos lo digo, China, porque ademais PISA fala de economías, Xangai, eles insisten moitos en aspectos económicos, entón, en matemáticas se saen. Antes en Europa, o referente era Finlandia. Ahora Finlandia este ano baixou, é dicir, que de ano en ano as cousas pois son daquela maneira. E ademais este ano hai algo que xa non meten aquí porque non quería enrollarme demais. PISA estaba avaliando os cativos, concretamente no Estado español, que entraron en secundaria durante a COVID. Vale? Que eso tamén habería que medir si todo iso vai. E a semana pasada, porque unha das cousas chamativas decían que o raro que baixaban máis os cativos de clases acomodadas. Esa era unha das cousas. Bueno, pues parece ser que está mal medido. Outro día xa viña no País en varios periódicos que teñen que refacer esa parte de PISA. Esa non me enrollo máis.
1: Eso é porque usaron aí a ese escolou aí.
0: Nada. Bueno, pues veña, Guille, ti é a contra, perdón, que me enrollei.
2: Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero.
1: Últimamente, cada vez máis xente da miña contorna, do meu redor, me di que alucina co que escoita ao seu redor. A familia, os compañeros de traballo, no bar, opinións xa abertamente racistas, opinións insolidarias abertamente, frases que antes só escoitábamos a xente que podríamos decir moi radical, los españoles primero. Escoitamos ao inicio un fragmento de Novecento, de Bernardo Bertolucci. E non, os fascistas non aparecen da noite a mañá. Quizáis foron lustros de escoitar a Ana Rosa cada mañá asociando migración e delincuencia. Non, os fascistas non nacen da noite a mañá. Igual foron anos de escoitar a Susana Griso advertirnos que nos van a ocupar a casa cando saíamos a comprar o pan. Igual foron moitos anos reabrindo debates que pensábamos superados. Igual foron moitos anos de advertir que estábamos reabrindo debates superados. Igual foron moitos anos mercando a xenda ultra. Igual foron moitos anos de doutrina do xoc, de apabullarnos a bulos e a barbaridades. Moitos anos de decir, como sigamos así, volvemos aos anos 30. Pois igual estamos volvendo aos anos 30, pero os do século pasado. Moito medo e moito odio, que se insertan nesas contornas nosas, no noso bar, na nosa familia, porque a sociedade está ferida. Os datos obxectivos din que os ricos son cada vez máis ricos e os pobres cada vez máis pobres. Pero igual, tantos anos de odio e medo fan que os penúltimos esteamos mirando aos últimos con ese odio e ese medo, que os de abaixo non nos quiten o poquiño que nos queda. É unha exaxeración dicir que estamos en dinámica dos anos 30. Vou falar de algo moi de anos 30, dos nazis. Os nazis manexaban os bulos e a desinformación a través da propaganda sistemática. A estrategia non era mentir, era moldear a psicoloxía das masas. O facían así, con simplificación, ideas moi simples para problemas complexos, reducidos a mensaxes moi entendibles, por exemplo, no seu caso, os xudeus e os comunistas son a causa dos males de Alemania. Repetición, a esas poucas mensaxes repetidas incansablemente. Transposición, os nazis acusaban os seus rivais dos males que eles mesmos causaban. Desfiguración, os feitos aislados se convertían en ameazas graves e complós masivos. Ceuta, invasión, violacións, inseguridade. Inmigrante, paguita, privilexio. Escoitei dicir esta mañá, se Mari Carmen fose Moro Carmen, xa tería unha casa. Eso din os que defenden os fondos buitre que arrebataron a casa a Mari Carmen. Estamos a falar disto porque a semana pasada a sede da Cruz Vermella en Ferrol apareceu con unhas gravísimas pintadas na súa cristaleira e vehículos. As traballadoras da Cruz Vermella aparecen retratadas como cooperantes das mafias e da invasión. Así con esas palabras. Feitos parecidos xa pasaran hai tempo atrás cando lles deu por atacar a ONG Open Arms que se adicaba a salvar as vidas, se adica a salvar as vidas nas rotas da emigración por mar. Preferimos a xente do común a morte no mar desas persoas, a que morran nais e bebés, a que poñan un pé na costa. Unha señora afirmaba tamén que vin pola tele nunha manifestación dicir: Hitler era malo, pero Sánchez é peor. E por que é peor? Le preguntaba a periodista. Porque quere romper España. Vou dar un pequeño salto porque hai xa un par de semanas en Muño do Vento presentamos aquí un libro na Punta do Martelo onde facíamos un estudio de recuperación dunha memoria dun proceso de represión dun represaliado do bando sublevado, un exemplo do proceso represivo que aconteceu despois da Guerra Civil. E tanto no contido como como na propia presentación, os poñentes queríamos expresar que a idea de a loita permanente pola emancipación, polos dereitos, pola liberdade, sempre foron brutalmente combatidas. Que a Guerra Civil, lonxe de un enfrentamento de irmáns contra irmáns polas ideas, pois foi a expresión do aplastamento pola clase dirixente por conservar os seus privilexios, a casta militar que viña intervindo sistemáticamente na política, unha igrexa con dominio moral sobre a sociedade, os terratenientes defendendo os seus privilexios. Pero claro, estas clases dirixentes non poden convencer a ninguén coa súa mensaxe sincera. Había un señor no século XIX, Marcelino Menéndez Pelayo, que liderou unha corriente que inventou un concepto chamado anti-España. España era indisoluble da tradición católica, do legado imperial. Todo o que non fose reaccionario neocatólico era anti-España. Polo tanto, todos os nacionalismos periféricos, o movimento obrero, o anticlericalismo, foron declarados inimigos internos da patria. contra o inimigo interno caben moitas cousas. Mira que Hitler era malo, pero Sánchez é peor porque quere romper España. Os xudeos e os comunistas son o cancro de Alemania. Os migrantes e as súas paguitas son os que fan que ti non chegues a fin de mes. Pasar da violencia simbólica á violencia física é só un pequeno paso, sobre todo cando xustificamos porque alguén quere romper España, porque son os nosos inimigos. Para iso tamén hai que deshumanizar a ese inimigo que queres defenestrar. Hoxe os partidos que privatizarían a sanidade pública para que nos endeudamos de por vida cando nos queramos salvar dun cancro, nos din que o inimigo é o inmigrante, que hai que ir a por eles, a cazalos un por un. E, por tanto, todo o que axuda ao inmigrante, sexa Cruz Vermella, sexa Open Arms, sexa quen sexa, é un cómplice de algo gravísimo. Esa violencia, para algúns, está xustificado, porque primeiro é a patria. Primeiro é a loita contra os invasores. Son números. Por extensión, toda loita pola igualdade, liberdade, república, estado de benestar, polos dereitos, calquera outra conquista progresista, está outra vez baixo ameaza. Eu quería que este ano a contra fose outra cousa, que centrase nos aspectos atractivos que reivindicamos tanto o ano pasado e darlle continuación, pero non podemos deixar pasar estas cousas. Hai unha amenaza grave por desgraza e non hai ninguna hipérbole. Hai un fascismo que está penetrando cos seus tentáculos nas casas, nos bares e nos traballos. Non, os fascistas non crecen unha noite, pero tampouco imos calar, verdad? En Santander, só un 10% da vivenda de aluguer é para vivir. Na Coruña, menos dun 40%. Igual pasar a acción comeza por saber nos mesmas e a nosa contorna facerlle saber que se non podemos pagar o aluguer non é por culpa de quen vive nunha choza feita con toallas nunha praia en Ceuta. Igual hai que empezar por aí, a concienciarnos do que está a pasar e evitar, antes de que sea demasiado tarde, repetir os anos 30.
0: Moi ben, Guille, hoxe te vexo, bueno, xa sabía que estabas, bueno, tocado por o tema, é un tema que nos afecta moitísimo, porque, bueno, tes moita razón, tes toda razón en todo o que dis, pero claro, ahora vimos na Cruz Vermella, aí ese ataque xa directo, é dicir, que xa pasamos do comentario no bar, que xa era sangrante, ao ataque directo. Eu pensaba en algunhas das frases que aparecen ali, golfas. Sí, golfas, en feminino, é dicir, é que están todos, condensado todo, golfas, non sei que, bueno, a mí me parece absolutamente demencial. Sí que quería comentar unha cousa despois, pero esta é un pouco máis frívola, perdón, os ouvintes. Guille acaba de falar de que a semana pasada se presentou un libro e falou dos ponentes. Simplemente olvidouse comentarnos que era unha novela escrita por él.
3: Olvidouse,
0: pasouselle totalmente. É dicir, non veu a falar do seu libro, incluso quitou o nome. Pero bueno, unha vez dito isto... Bueno,
1: estaban aí a Paco Rabal o espírito sobrevolando, pero non acabou de aterrizar.
0: Vale, estaba ben que non falases, pero polo menos di que o libro teu. O libro eu xa o rematei, é moi recomendable. E tamén está moi ben o que acaba de comentar Guille, eso de que plantexe o feito da Guerra Civil non como no que nos venden, unha luta entre irmáns, aquí houve outras cousas. Respecto a todo o resto, pois o crecemento dos discursos do odio, a mí é algo que me ten... Pero non sei ni por que se explica este crecemento. Non o sei, ao mellor teríamos algún día que adicarlle un programa porque a xente é capaz de decir isto abertamente. A mí me costa pensar, porque hai xente que te di, é que antes o pensaban, pero non se atrevían a decirlo. Que iso xa é terrible, pero esta impunidade con que se din esas cousas e se queda tan pancho.
1: Pode haber iso, pero pode haber tamén un cambio xeral de mentalidades. O sea, frivolizando, porque evidentemente non estamos entrando no fondo da cuestión, ¿no? Pero sí que eu, non sei, cando ia ao colexo nos daban pegatinas do Domun e aunque fora algo frívolo, condescendiente, bueno, polo menos había como unha conciencia que parecía establecida de axuda ao próximo, ¿no? Que eso parece que desapareceu por completo e vemos como outra cousa, ¿no? Como que hai unha amenaza da perda do noso benestar por culpa de iso. Entón se transforma, penso que amenaza leva a odio como un mecanismo de protección ou algo así. Bueno, habría que,
0: sí, que profundizar a analizarlo. Pero incluso algo do que diste cando falas dos nazis, da simplificación do discurso, ten que ver tamén co informe PISA. Non sei se entendedes esa relación. É dicir, non co informe PISA exactamente, pero con eso que está pasando no ensino, do momento en que os cativos e os nenos poden simplemente un discurso moi breve, moi curto, é o que está pasando na sociedade. No nazismo sabemos claramente, porque xa tiñan Ministerio da Propaganda, cuidado, que xa era hasta un propio ministerio, señor Goebbels. Entón, sí. Eso de discursos moi curtos, moi curtos, moi curtos, moi breves, que non fan falla pensalo, e botar a culpa de alado. Pero bueno, eu creo que algún día sí teremos que falar con calma deses discursos do odio.
1: Nada, só quero rematar con a fe de ratas, porque dixe en Paco Rabal, cando que foi falar do seu libro, era Francisco Umbral,
0: sí.
1: Que aí, pobre, estará ahora dicendo, pero bueno, para unha frase mítica que teño, me a quitan.
0: Vale. Moitas pois, gracias. Moitísimas gracias.
4: Veña en mente que hai tertulia. Non hai presa, pero apura. Falar dos males non sempre cura. Pero as bellas

0: agua lloros, agua santa, canta. No hacemos dogmas, solo mantras, canta. No hacemos dogmas, solo mantras, matizas con pica. Queremos ser obra de Tamara de Lempicka, Santa Rita, que este don no se te quita.
1: Sonou Fillas de Casandra, con Saíra Fresca, unha canción que recupera ese costume tan noso de sair á porta, sentar, falar coa veciñanza, en comentar o que pasa no mundo, que é o que fai o noso queridísimo Roberto cos as noticias do Barrio Alto. Que, Roberto, como andas de ánimo?
2: Pues, bueno, o ánimo está así como ánimo alto, pero estamos así como un pouco desconsolados. Desconsolados porque a semana pasada nos enteramos de ese acto terrorista con 16 árbores do barrio, es decir, un auténtico arboricidio. Bueno, pues a verdad que o ánimo está alto, pero o corpo está bastante descomposto no sentido de ante tal barbaridade. Entonces, bueno, aparte de todo eso, pues temos outras cousas boas no barrio.
1: Vale, vale, que iba por aí un pouco porque sí, quería. Bueno, pues contanos o que queiras, hoxe tes por lo bueno, menos 5 minutos.
2: Bueno, esto é un luxo, o sea, de verdad que non sei, estou abrumado pola dedicación de tanto tempo que non sei como xestionarei decir que sí que o concello está investigando este tema do arboricidio, están poñéndose mans, digamos, dos profesionais, porque me parece xa está, creo que na policía e en fiscalía, ou se talaba un das árbores afectadas que xa estaba prevista talar dentro do proxecto de reacondicionamento das beiras rúas e o alumeado deste tramo de rúa, e máis que nada van a facer un análisis dos efectos dese veneno nesa árbore por facelo extensivo ao resto de árbores e ver en que condiciones están e ver tamén de si hai un fío de esperanza, digamos, que poda pensar en que, bueno, non perecerán. Aparte de todo eso, temos actividades, dicir que xa estamos a fins de setembro, empeza o mes de outubro, e xa o primeiro de outubro son, digamos, xa están postas aí sobre o terreno todas as actividades, digamos, regulares do centro cívico. Empezamos este mes de outubro, se dan inicio o resto de actividades que faltaban por comenzar, que casi eran un 50%, decir que con gran alegría e ilusión hai dúas novas actividades que se incorporan, como foi Tai Chi, que xa empezou de forma piloto este mes de setembro, esta segunda quincena de setembro, donde sí que se conseguiron crear pues dos grupos de traballo, no sentido, un de mañán e outro de tarde. E logo tamén este xoves comenzará, por fin, que é unha actividade que en momentos puntuais sí se achegou ao centro cívico, pero non desta vez como desta vez, que de forma regular, que son baile tradicional galego, que a partir de dos xoves, en horario dende as 6 da tarde hasta as 9 da noite, haberá tres quendas, é dicir, infantil, iniciación e intermedio, digamos, para, bueno, xa hai un grupo importante de xente que interesada e van a estar a cargo de Noé Picos, a profe de baile. Decir tamén que, ademais das actividades regulares, intentamos implementar outras actividades que van máis vinculadas, digamos, á comunidade escolar. Temos unha colaboración, nova colaboración, con unha asociación que se chama La Tribu, unha asociación de xente de rapazas moi novas, que viñeron ao centro cívico a propoñer, bueno, actividades para a comunidade escolar en un horario, pues eso, de extraescolares, digamos, de 4 da tarde a 7 da tarde. E o que propoñen, temos aí o cartel, poden vir a velo, está tamén na página web, e, pues, bueno, proponen actividades de conciliación tanto as tardes como os sábados, apoio escolar para a primaria, actividades extraescolares en xeral, e tamén teremos a intención de seguir esa colaboración xa nos períodos de lecer, en vacacións, como campamentos, excursión e todo eso. E esta xente nova, pues, é La Tribu, que son rapazas que chegaron a nós, pues, tamén a través de esa rede de vínculos que temos, e en este caso traídas da man da Sociedade Deportiva Canido, pues nada, nos la trasladan aquí e intentaremos que o centro cívico poda acoller estas actividades que, digamos, complementarían máis a maiores, digamos, toda esa grella de actividades que temos. Sin sair das actividades para os máis pequenos, para a infancia e a rapazada, engalanzamos con o Casae a cuarta edición da crianza galegofalante, unha actividade que organiza bueno, o colectivo Brincarmos, que é un colectivo dentro de Artabria e que tamén colaboramos nos dende a Asociación Vecinal e dende o Centro Cívico con eles. Bueno, pues o sábado día 3, sí, sábado día 3, a partir das 12 da mañán, pues haberá múltiples e variadas actividades vinculadas con esa crianza galegofalante. E haberá, pues, dende obradoiros de elaboración de instrumentos, unha sesión vermute sin alcohol, me imagino.
1: Sí, non vayas a facer como concello.
2: Me imagino. E estará pues, xente como Castropea. E logo haberá un xantar popular, o pregón será a cargo de Antón Cortizas, e o final do festival vai estar cheo de música dende as 4 da tarde. Haberá marxa, música, microaberto infantil e, para rematar, estará MJ Pérez. Que J creo que non se di.
1: No, no. Xota, pero da igual.
2: Xota, non?
1: Bueno,
2: non sei se sabes quen é.
3: É unha cantante maravillosa.
2: Sí, sí, y, bueno, además moito vinculada a cuestión da expresión da lingua. Sí, eu sigo,
1: A ver, pues, no.
2: Unha notiña sí. Máis que decir que o sábado tamén, mismamente o sábado, temos tamén un obradoiro dentro da agroformación que ven a dar Jaime de o proxecto dispersor e vai a dar un curso sobre manexo de espacios agroforestais.
1: Bueno, pues sí.
3: Sí, nada, quería decir que o colectivo Brincarmos, que son compañeros de Radio Filispín, co programa Universo Noso, que ganou o ano pasado o premio o mellor podcast. Iso foi porque unha tarde no Muiño non nos presentamos.
1: Entón,
3: demos esta oportunidade, bueno, non a boa tamén.
1: Eu, antes de despedirnos, acabo de darme conta ahora mesmo, simplemente anticipar aquí que, xa que estamos falando do noso programa, que o 16 de outubro, pola tarde, ás 8, vais a facer un homenaxe a Rafa Aguirre Bengoa por parte de un mogollón de entidades, aínda que organiza Muiño do Vento e unha tarde no Muiño vai a estar ali porque foi durante moitos anos un dos nostos contertulios. E pouco máis, xa, que decir. No programa 280 damos as grazas a ointes e colaboradores. Obrigadas con Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. E como xa sabedes, unha tarde no Muiño, unha tarde non é nada. Unha semaniña enteira, esa sí que é muiñada. E gracias ao equipo de Son Patri Elito. Elito, escoitámonos no seguinte programa.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 6:36.
1: Na Praza do Inferniño. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: ¿Qué pasa?
1: Muy boas, estamos aquí un domingo más en directo en Radio Filispín, Rúas en... Sonoras.
0: Rúas Sonoras, eso. Aquí estamos, como siempre, Lobby Soito.
1: Anita, ¿qué pasa?
0: Pues hoy hemos comenzado el programa, como siempre, con la sección
1: túnel
0: inamovible.
1: Do tempo.
0: O túnel do tempo. Contanos, Lobis, que traes hoxe.
1: Pois, sí, agora mesmo. Imos continuar en Francia a finais dos anos 90, comenzando no distrito 19 de París, cun dos artistas máis influintes e icónicos do rap galo, Oxmo Puccino, nacido en Mali, África Occidental, onde viviu ata os 5 anos. Coñecido polo seu estilo poético e metafórico, as súas rimas profundas e a súa gran sensibilidade lírica. No ano 98 lanza o seu álbum debut Ópera Puccino, todo un clásico do cal imos escoitar de seguido o tema La Loi du Point Final, coa colaboración de Lino do dúo Arsenic. Imos aló.

Sí, Fav, un en sí consolidado na estea grazas a súa pluma afiada, o seu compromiso social e un estilo que destacou pola honestidade lírica, alonxado dos clichés comerciais da época. Imos voltar ao Distrito 19 cun colectivo fundado no ano 97, Saiyan Super Crew, a unión de tres grupos diferentes da zoa parisina, OFX, con KLR, Bislow, Phoenixy, Simple Spirit con Sir Samuel, Sly the Mick Buddha e por último Explicit Samurai con Specta e Leroy Kesia. As tres agrupacións coincidiron nun estudio de grabación e a partir de aí surxiu a idea de formar o colectivo. No ano 99 lanzan o seu álbum debut KLR, titulado así como homenaxe a un dos seus membros originalmente do grupo OFX que acabamos de mencionar, falecido nun accidente de tráfico no 98. Imos escoitar o tema Ras de Maré, incluído nese álbum. Imos alo.

Sí, Saiyan Super Crew, cun dos seus temas máis enérxicos e icónicos que destaca pola incrível velocidade de rimas, os seus ritmos contagiosos, o uso de técnicas como o beatbox e a alternancia rápida das voces dos seus membros. Como a curiosidade, o nome do colectivo fai referencia á raza de guerreiro Saiyan a cal pertence Son Goku, do mítico manga e anime Dragon Ball. E xa para finalizar a sección, imos escoitar un par de temas continuando no ano 99, comenzando no departamento de Val-de-Marne, na rexión de París, co grupo Ideal G, liderado por Kerry James, xunto a Teddy Corona, Rocco e DJ Medi. Este grupo formou parte do colectivo Mafia Kai Free, que precisamente foi fundado polo propio Kerry James, xunto a Dumale Parén e o membro do grupo Different Tip, Manu Key. Ben, escoitaremos unha versión alternativa do seu tema do 98, Hardcore, que destacou pola súa dureza lírica, contenido político e forza social. A versión conta coa colaboración do lendario Method Man e o seu protexido Street Life, ambos os dous integrantes da órbita de Wu-Tang Clan, un dos colectivos máis emblemáticos de Nova York. Nos anos 90 era moi habitual que artistas estadounidenses que estaban de xira por Europa gravaran versións especiais, remixes ou freestyles, exclusivamente para os programas de radio europeos, neste caso para a famosa emisora francesa Sky Rock, que uniu os universos das rúas de Nova York e os suburbios de París. Ben, como punto final, seguiremos na rexión de París, na periferia e suburbios da capital, co influinte colectivo La Brigade, caracterizado por un rap de forte compromiso político e social e un estilo underground. Fundado por Sico, originalmente o colectivo chegou a contar con ata 12 integrantes nas súas maquetas e primeiros maxis. Cando en 99 lanzan o seu álbum debut, Le Testament, contaba con cos membros Le Kefir, Fredo, John Dido, Acid, Dufro, Doca, Bass, Davis e Le Brigadier Fantôme, manager e figura central na sombra. Escoitaremos o seu tema Le Dernier des Militants, incluído nese álbum. Pois imos con ese par de temas. Peninsula rap punk. Yo, yo, yo, yo, yo. This Mr. Meth. Word up. Representing.

0: sí, muy guapo también este. A base, todo. Buah, letra non sei porque non sei o que decían, pero...
1: E tamén combativa.
0: Estaba guá.
1: De feito, bueno, este grupo de Sudáfrica, non? Que é un grupo pioneiro do rap no continente africano, non? A finales dos 80. Outros activistas, claramente. Neste tema, Never Again, é como un himno da liberación, non? Uh-huh. En el celebran como o fin do réxime racista de e la chegada de la democracia a Sudáfrica.
0: Okay.
1: O sea que guai, seguimos na línea, o sea, así. Así que imos a escoitar agora outro temazo combativo. Do grupo Advanced Chemistry e o tema Operación Article 3, perdoade o meu...
0: Article 3.
1: A miña pronunciación. Non se me dá tan ben como a ti, que a veces, bueno, flipo, que digo, joder, está aquí falando en francés prácticamente, con tanto título, nomes, grupos, lugares, pero bueno, a mí...
0: Pero é difícil, seguramente alguna cosa non este correctamente dicho, así que...
1: Bueno, pero o importante é o que escoitamos despois tamén.
0: Con tal de que se entenda, máis ou menos...
1: Pois sí, pois imos a escoitar este tema de Advanced Chemistry e logo falamos.
0: Pois imos a lo.
1: Imos.

0: Pois tamén estaba guapo este. Non tiñamos aquí a Guevara para que nos traducira do alemán.
1: Non, a letra é máis... Nos falas un pouco de do lugar do que son, que igual tamén...
0: Tamén coñeces,
1: de onde era este grupo, Lobis? De... Heisenberg.
0: Heisenberg. non me lembro do nome agora. Heidenberg ou algo así.
1: Sí, ao sudeste de Alemania.
0: Ele van...
1: Que dan o fixo Breaking Bad na miña mente.
0: Na de moitos. que le, este grupo levaba xa dende os 80, non?
1: Sí, creo que se formou no 87. Bueno, neste tema que saí 1994, pois fai referencia ao artigo 3 da Lei Fundamental da Alemania, no que se estipulaba de forma explícita a igualdade de todas as persoas ante a lei, proibendo a discriminación por motivos de sexo, ascendencia, idioma.
0: Sí, certo.
1: Claro, fixeron este tema porque non se estaba cumprindo isto, non? Entonces, de aí o título en galego, por exemplo, artigo 3. E article 3 en alemán.
0: E artículo 3 en castelán. que, para que... despedir, que tema íbamos a escoitar para despedir o programa?
1: Pois ímos a escoitar outro tema que é de Killa P, que tamén foi un rapero activista antifascista griego. El convertiuse nun máximo símbolo europeo da loita lírica e contra, por exemplo, neonazismo, non?
0: Sí.
1: De feito, a súa morte foi no 2013, que, a ver, marcou a xente porque foi un asesinato, non? Bueno, por un neonazi. Así que imos a escoitar o seu tema.
0: Nos despedimos ata o vindeiro domingo.
1: Sí, pero espera un segundo.
0: Sí, dime.
1: O seu tema, atentos, Ectos Elegshou Anthem. Este tema dende Grecia, de Killa P. E así nos despedimos ata o próximo domingo. E moito rap.
0: E moita paz.
1: E a disfrutar
0: deste temazo.
1: E da vida.
2: Εκτός ελέγχου, Anthem, Killa P, Mr. Rude, Neon, yeah.

The Pearl plus Recit de Beauté, no disco descasada de Magali Saré, un álbum que aquí en Ábrete de Orellas escoitamos cando se editou ao principios deste 2026. Escoitamos un par de cancións e volvemos a él meses máis tarde porque Magali Saré vai abrir o Festival Maré. Será o mércores 23 no Teatro Principal de Compostela, acompañada polo coro Vox Excelae. Un disco fantástico con 15 cortes no que Magali Saré amosa toda a súa versatilidade, non só nas linguas que utiliza, senón tamén nos estilos musicais e, sobre todo, na súa voz. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas sexan as túas orellas ao programa 617. O comezo deste programa vai dedicado a un dos nosos festivais favoritos, o Maré. Despois de Magali Saré, ese mesmo mércores, na Sala Capitol de Compostela, a banda colombiana Aterciopelados, nome imprescindible do rock latino. En 1996, é dicir, hai 40 anos, editaban o seu disco La Pipa de la Paz.

No necesito unha das cancións máis celebradas daquel disco de Aterciopelados que fai 40 anos este 2026. O programa do Festival Maré é realmente orelludo. Do mércores 23 ao domingo 27, máis de 30 espectáculos en diferentes localizacións de Compostela, con artistas de máis de 16 países e representación de 12 linguas. Tes máis información na web de Aberte de Orellas, lóxicamente. Jazz, folk, rock, reggae, trova cubana, samba, fado, blues e músicas de raíz. Presenza de bandas galegas, unha selección internacional moi coidada e o lugar perfecto para descubrir novas propostas musicais. O Benres 25, por exemplo, na Sala Capitol, estará Omar Souleimán, un cantante sirio de música árabe electrónica que comezou a súa carreira en 1994. Omar Souleimán, a versión moderna da música tradicional árabe e o dabke. O baile está garantido na Sala Capitol o Benres con pezas como esta Rahat Al-Chand Im, Omar Souleimán, no Festival Maré.

pasado venres, o dúo galego de electrónica Galician Army estreou o seu remix da canción Máis Bicos que Rosas, dos Rapans. Galician Army estará o venres 25 dentro das finais das series mundiais de triatlón en Pontevedra. Tamén estarán Ortiga e concertos máis recomendáveis desde Ábrete de Orellas como os de Ninjures. Outra novidade no panorama galego chega con No One. Pasamos ao synthpunk, o punk de sintetizadores a cargo de No One. Acaba de editar un disco deses chamados colectivos, no que en cada canción conta cunha colaboración. Esta semana escoitamos a súa colaboración con Melo dos Herba. Resistencia non, No One.

0: No One, o sea, un disco editado con Ferrol Records, Aoki Gahara. Un traballo que cheira a converterse nun referente do synthpunk galego. No One.
1: Ábrete de orellas aos diferentes estilos. Ábrete de orellas a música feita en Galiza. Ábrete de orellas ás novidades discográficas. Ábrete de orellas ás nosas axendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite, aquí, en Radio Filispín. Ábrete de orellas.

Unha das bandas novas do país chamase Rager, R-A-G-E-R, e homenaxean na súa nova grabación o Xabarín Club con Stone Lavadora, a peza dos Caimán do Río Tea. O sábado van a estar no Psicotroita de Sigüeiro, outro deses festivais nos que compre deixarse caer de cando en vez. Tamén na web de Aperto de Orellas podedes ler que o sábado 26 estarán Orquesta Never Loura, Mujeres, Pladur, Ilmen, Familia Camaño co Orquestra dos 15, os mencionados Rager, e o domingo, en sesión Bermú Expandida, Rolando Bruno e Los Tiki Phantoms, na área recreativa do Paseo do Carboeiro, en Sigüeiro. E tamén estrean nova canción a banda Exeria, Demasiado Gris. O sábado ao mediodía van estar no local do colectivo Piruchela en Neda, con entrada limitada, e polo serán, ás 8:30, estarán na Xanela de Noia, desde a zona de Ponteareas, Exeria, Demasiado Gris.

Demasiado gris, nova canción e novo videoclip da banda Exeria, que fai dobrete este sábado ao vivo. E de preto de onde son Exeria, chéganos Daniel González. A miña conciencia e a nova canción deste músico e cantautor de Vigo que se puxo en contacto coa redacción de Ábrete de Orellas para nos compartir unha peza de rock contundente e directa liderada no son pola súa Fender Telecaster. Dende Vigo, Daniel González, a miña conciencia.

Ovenres, No Rocking Cambre, Medina Zara, os mencionados Biznaga, os Escarapotes y Stonewolf. Y os sábado 26, Boycott, Mifritos and the Gimme Gimme Chetos, Carlangas, Inadaptados, Black Crab e Panxea, de Balde, No Campo da Feira, de Cambre. E neste setembro alternanse os festivais coas salas, nas que sempre temos postas as nosas orellas. O martes 22, na sala Mardi Gras da Coruña, chega unha banda canadiana da Nova Escocia, concretamente. Chámanse The Bujams. En o seu disco homónimo de 2025 está esta canción chamada Stick Together. The Bujams, este martes 22, na sala Mardi Gras.

The Bujums, martes 22, na sala Mardi Gras da Coruña. Stick Together era esta canción. Seguimos co rock en Ábrete de Orellas, e desta vez cunha banda do país que está a preparar os seus 30 anos. Sí, Ruxe Ruxe van facer 30 anos, celebrarano cun disco chamado Plum, do que presentan unha primeira canción e videoclip. Os ladróns levan traxe. Haberá que esperar ata o 13 de febreiro para escoitar ao vivo o novo disco dos Ruxe Ruxe na sala Capitol. Os ladróns levan traxe.

A semana pasada estreaba aquí en Ábrete de Orellas a canción que titula o terceiro disco de Secho. Secho derase a coñecer a 10 anos como Secho e Los Invisibles, un disco chamado Xa fai un tempo, que editaban con Discos da Máquina. 5 anos despois, resurdiu con disco chamado Recuperar, que gustou moito na redacción de Ábrete de Orellas, e agora Sergio Castiñeiras presenta un terceiro traballo grabado nun día, ao vivo, 7 cancións, no que se acompaña de Dani Ribeiro na percusión, Lois Carlín no baixo no piano e Manuel Espiño no trombón. O lugar de crime, o novo traballo de Secho. E para acabar esta edición de Ábrete de Orellas, outra novidade que ten que ver con veteranos do país. Neste caso, Chicharrón, que coa formación actual en trío, leva xa varios anos, varios discos con Ferrol Records e acaban de editar agora Vendaval. Un vinilo fermosamente presentado e unhas cancións producidas fantásticamente por Marco Maril, Alberto M. Vecino, Rosalía Fernández Rial e Mara Pérez son Chicharrón e coa súa factura despídome até a semana que ven aquí en Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, grazas por estardes aí e vémonos nos concertos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, aí volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións, por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Hola, José... Vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecte a todas as persoas. Monbús culpables, xuntas responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, aquí nada se move, e agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañera que máis vai falar? Que máis vai falar hoxe?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdade.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar o comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos a ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movementos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón, e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, sin mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia, que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias. Damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
10: Moitas gracias, Pepe. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
11: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans e os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen. E que solucionen tamén, como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses. Que tamén haxa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dendo foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
10: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
12: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desprazan diariamente aos seus centros educativos. Non é normal que máis de 500 personas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais, continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comezo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, nin tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén aduciu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas viables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? E de ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200, somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COF, a COF de Galicia, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou vos dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Se é o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Ethel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible. Era absolutamente imposible. Vamos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2%. Este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá. Non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagádelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus, que tengo 30% a banca, xa vou entendendo o que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén levas comisións das tarxetas de transporte, cando non houbo no seu momento. Eu era asesor da Xunta de Galiza naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito. Era aquela cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro, e por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca, nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar por incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medo teñen os políticos, e supoño que algún vos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos recatáis que isto é unha caradalla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu ainda non entendo

0: que es tu muñeca. Es lo que hay.
1: Bueno, seguimos aquí en la concentración. Está a piques de rematar.
2: Bueno, pues así rematamos. Queremos agradecer a todas y cada una de las personas que os vimos compartir o nos enfado porque o que estamos a vivir
1: la alcaldesa de Narón,
2: vergoñento, humillante
1: de
2: Fene, y no lo tenemos que permitir.
1: Ausencia, así que seguiremos claro, a trabajar por de,
2: conjuntamente con Foro Polo Ferrocarril, la plataforma con un transporte público,
1: de Ferrol,
2: seguiremos dando cuenta de las siguientes actuaciones que faremos,
1: con
2: porque
1: de Galicia,
2: no nos vamos
1: con
2: a
1: política nefasta, respecto al transporte público.
2: Culpable es un responsable. Resulta responsable, Mombús culpable, resulta responsable, Mombús culpable, resulta responsable, Mombús culpable, resulta responsable.
3: Resulta responsable.
1: Pues informó para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
4: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
5: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches...
6: Praza Ramón Souto.
5: Ah, praza, efectivamente, o alcalde republicano, fusilado.
6: Muy
5: ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
6: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecologista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, se vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois pues non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, bueno, pois na ADEGA pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, ¿no? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa contra a lagoa de Valdoviño, contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto da atención de ADEGA, xunto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno,

0: polo seu saneamento contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, podo citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño escuro, ¿no? Bueno, pero incluso Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, ¿no? Bueno, podemos seguir, pois, colecta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, ¿no?
1: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
0: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por eso tamén animo, quero animar desde aquí, pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que este a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra o central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na fosa atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuvemos os ecoloxistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e, bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participe. E, sí.
1: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
0: Bueno, gracias a vos.
1: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
2: Radio Filispín. Contrainformativos. O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Vosaltres contra la gent, vosaltres
3: contra tot Marsanari. Desperta la ciutat. En Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 40 y, déjame mirar el dato, tenemos 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
4: Según el registro, 364 a día de hoy.
3: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. Vale, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levantados.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:44 minutos.
1: No barrio da Magdalena.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí a trincheira radiofónica.
4: Aquí a voz dos colectivos.
5: Aquí damos teor.
6: Aquí a contrainformación.
7: Aquí a loito obreira.
8: Aquí a voz da muller rural.
9: Aquí Radio Filispín.
10: Aquí Sen Filtros.
11: Aquí a información.
12: Aquí a túa voz.
13: Aquí Trasancos en acción.
14: E aquí a voz das mulleres.
15: Aquí.
16: Aquí.
15: Aquí.
17: Aquí.
3: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
18: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10:59.
3: No Estadio da Malata.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:18.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
11: ¡Muchísimas felicidades!
16: ¡Felicidades!
17: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se posta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte de

0: Son as 11:41 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: O colectivo o paí presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 11:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

jealousy.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:59.
2: No Estadio da Malata.